0: شوكام وتقاتل رقاتك كاتيكوري شلوك رولو روك لرحيل وماك يشيكيلي كوبي اشتاقيك اشراقام باونيك أخال اشتوكين ريوبام كنوخيل ريوناك باري خيروساليم كيتام ويري اشبيش تريش ويوليوري أكل داما جيبا قاچابال كوبيخ وليو وكوليبال كيكيل كاتيكوري سيباتاليك باري ووخ ريختاق بيش ريوليو كبانتاخنا تسيناليك الله وليو يمانك اوتا خون ويناك خيقي بارياري شاقوخيق كوبيخ شوكاما أخون تشيك ريوشاك شاخيك اوا رخواشيك تشكيشول وياتيخاب ري تشيبين قوك رونوخيل تاقيخ أريتاق تشيري أخوشيل خيسوس كاسي اشقاشول تشي باري وقاسنا وبيريشوان تشيك أباريق إيخ تشكامو بيش قاشول ريوخ خون تشكيش رياري ريكوشنا خون قوك تشكوياو تيخ تريخ تشيرياري اشكاستاخ واج
1: شكيشا كأوينق خونو بي خوسي بارساباس چكو خومو بي كبيش تريج خوستو إري ماتياس كاتيك وري خيواري چاويم كيبان روك ري ديوس
2: ريات أتا خوشيل چا واتام كونو خيل كنماري وينق چاكتوبا چقواج خاچينج كيوي كيبري كواخات أريج بطنخيك باكي چاك ري اتاقونيلا باريو كشواج ري خوداس رياري چشو يكا نخري وكولبال أريج كبه باريخونو كولبال جت قلش ريش
1: ككيل ريخ أري ككيق ريخ ري ماتياس إشو كاري خونش كيشوري إكابلاخوخ إتاقونيلاب هيتشوس كابيتولو 2 باريخ ريش ري أوبتبال ري أشلابشل كونو خيل كي موليم كي باخون كولبال كاتيك وري تيشانيم كبه ولوغ باريكاخ كخانين خون نمالاخ كيقيق كونو غيساغ رو نوخيل ريو بخا خاويخي اكووي ري اياري كاتيكوري ككير ريو خلوغا ككيت كوبيك اخون ككوخي باكيوي چخوخونان چكيش ري اياري كونو خيل انو غيناغ چريج ري تيوشلاغ وشلابشيل اككي چابليخ كيچاو با نيكاغ تاق چابالچيك خيخاز كوياري وشلابشيل چكيش اريج كيچاو ري اياري اكو با خيروساليم انيكاغ تيوشلاغ تاقويناغ چي اپتيناغ چي بارو نوخيل تينيميت چيك او چوشي ريكاغ روك ريشخانينيك ريسيوان تينيميت كيموليغ كيب إماك كيشوبتا وبيال ويري كونو خيل ريوينيك كيكيتاري كيتسيخ باري كيشابال كيكيمايغ وواج ويري إماك كيشوبتا وبيال كيكيبيغ
3: واوي أتشيخابري لمن كونو خيل تخ إيه أخغاليليا خاسكو تشيشي كونو خيل كيكاتاري كيتسيخ تشي باري كيشابال بارتوس ميداس إيه إلاميتاس ويناك ريشري ميسوبوتاميا ري اي اخ جوديا ري اي اخ كابادوسيا ري اي ونق اي اخ بونتو ري اي اخ اسيا ري اي اخ فريجيا ري اي اخ بانفيليا ري اي اخ ايجيبتو ري اي ونق اي اخ ليبيا كولبات تشيري سيرينه ري اي اخ رومانو تشي كان هناك وارال ري اي اخ جوديو ري اي اري تشي ابيتيناك كوك ري اخ جوديب ري اخ كريتا ري اي اخ عربيا كونو خيل كقطا بري قاچابال ري اوتسا لاختاق خاستاق ريش ري ديوز
1: كونو خيل ري اياري كي مايخ وواج وري اكي تان چي بيل اقان كيب كي بيخ
4: خاسوا ويري
1: اني كاختيك كي تبيخ كي واج كي بيخ
4: ري اياري نو خيناك تريد ري خيلك اكي لخا مخا
1: كاتيك وري ريلو تاقال كوك ري اخو لخوخ كوالي ساغ ري وچابل اكو بيخ وري اچكيج
0: ويناك تيش أخوديا ايوانو خيل إيش سيوان تنميت تيش كانخيناك باري خيروساليم قاس تيوه تاماخ ويري اوتو تايك تيبانا وينو تيخ خايي ويناك ري ماني قباريل تاخي كوليك خي خاس ري كيشو ماخ ري إيش شاني چانيم كاتي اوخ اوكيناك باريو روش كاخبال تيوه قيخ ري شاني خي خاس ري شوبيخ ري قاشيل و تيخ ري ديوز باري كيس بالتاق إيخ كتاري أخوشيل كين قيخيخ ناري نوشلابال باكيوي كونو خيل ويناق كاتيك وري ريه والكوال جيه يالتوماب جيه يالابوم ريه ري اقاشال تاقو تيخ ري ديوز ريه يالابوم كيل ناري خوخون تاق خستاق ريه ماق تاق ويناق كوخي ناك كيشيك كاتيك وري ريين كين چوخيخ ناري وشلابال باكيوي رينو باتانينيل اريو نوموكون كين قوت ناري نمالاق تاق خستاق چوري كاخ إشو قوخي أني مالاختاق كتبال جاري واجو ليو ريق إيخ كوخالناك إقوم ري إري إيك كيك ري كوخالو أري تاقجي مخوك كبيري أوخ إيخ ري أخوشيل ريخون ني مالاخ إيخ كاتيك وري Achinku natisa hubishik riubir ya hausel, koltag nari. Ishwinak ishak Israel, kachitata beh wetzigri, ri Jesús cheri ach nazoreo, ri hunachi, che kasi hareri dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri nimalaktak hastak, erihetak kutbal che areri dios, shbanow chishol rumal riare. Jehas ri utzalak retamashik ibanom ish. Rijuna chiri, cheshachik heri hachash rach ri dios, e hachar retam ri dios. Ri ish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri dios, shuwalisah riare, shutotahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, Cheman utak cheri are, kanak kampari ukowinem rikamikal. Rumal res cheri David kubih puwir yare. Shinwil ria hausel, chnuach riin rumal rech, cheri are ko chunakah wek yakab, a rech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokohe, rinubakil shask kanak nari payebal, cheman kayata kanri, Ribush la bal parihades, emankayata beri, cheritios la hawinak, kzeletak riubakil, riat, shakut chnuach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak chek aslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbih wetzik chiwechri, rihatat David chkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ik, ririhul koch kashol, katek ut, Riare ashal utzig ri dios, erretam, cheri dios shuya utzig chrech, che kastig koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok rikich, shrilo eschau puviri ukastahibal huach ri Cristo, che manchwana bashtan kampari ades, eri ubakil, manchretamachtak tzeletahik. Ri Jesús ri, ri dios shualehisah huach, shuch eleh riare, eviri ri uch kilo. Atekuri, kamikri, nimalahokik barirak yakab ri dios, eukamom shasruk ritatshel, ritios lahushlapshel cheshik bashik ubishik, katekuri, shutohik riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki etachikah, katekut riare kubih akanchbil rip, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatuyul pawik yakab, chikate, Que imbanoche ria ukulel, ki okik eutem ria wakan. Kas utzalak retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri dios chubana hausel, e Cristo chrech ri Jesús ri. Ri are, cheri ish ribba chori ribbal.
1: Are takchish kitaweri, kashkak atutik ri kanima, ekkibig chrech ri lu, echkech ri etakonelab.
3: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch.
1: Rilu shubir chkech.
0: Chike shabari kaslemal. Katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesús Cristo. Arech ki atak chiwech risach balmak. Esikamik wa, kikamri usipanik ritiosh la huslapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaom wi ubishik. Shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal. Echkech konohel rinah hikowi. Echkech konohel ri ke usikih nari dios.
1: Ruk si balak ni kahtak tzikchik ke usikih ekubih chkech.
0: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ikhal ri.
1: Ri eare echesh kik amri tzik, shkasash kikha. Pawekhunk igri, she ok kuk eoshib mil winak. Utsalak uterenashik kikibanori kitzik ri atakonelab. Kikolori kikochik, kikipirori watriko ekechawruk ri dios. Kokik eko shibrikil parunohel kushlabal riwinak, rumal res cheri etakonela kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech, kikikayeh rikulew erihastak kech, kikihach ri rahil chkishol konohel geri ikhas ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri dios, Ruk shahun kanima, kikipi riwatriko patah kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri ronohel tahkih ri ahaushel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol tahna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloch paninim rachoch ri Dios, chushekan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achi chi pari ralashibaluloch. Kiaro nohel ech shas chuachukok, rehun rokibal ri rachoch ri Dios, cheu bi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke okubiri winak, kel kikush trech riare. Riareri, ke eril rilu erishwan aretach chi okem kibam parinim rachoch ri Dios, kategori kuta sin upwach kech. Rilu uts rilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
0: Chuhawila ulok.
1: Riare ke ukayer, Ekucho marche shas kolik rikukam na pakir abri eare. Rilu kubir chrech.
0: Riin mankota sak nupwak, yakan nupwak. Katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo, chatpinok.
1: Kukamu koch cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shas chanin utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tajin kbinik, tajin kutih anim, etajin nim krilwi ri Dios. Konohel riwinak kil riare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwi ri Dios. Ketam uwoch riare, ketam che katsir are are, rikuta sin takupwak, are are riktuyi ukok chuwoch ri utsalahu chiha, katekuri ispesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal resh cheriare, mankeuyata chikan rilu erishwan, konohel enojinak che shibrikil, chikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chikril weri, kubik chikech rinwinak.
0: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek, jene che rumal kachokabri uj, on rumal kakohonik uj, shakabinsak huyachiri, Riu Dios ri Abraham, Riu Dios ri Isaac, Riu Dios ri Jacob, Riu Dios kech ri Canaan katat, Xiao ri uqih ri upatininel Jesús, Riare ache xihach ri ish, Riare ache xipakchih chuach ri Pilato, Aretak chi riare, uchomam chik che kuto tajizah huwach. Ri ish, xipakchih ri tiosh ubantajik, Riu tzalah winak. Ri ish are xitar ri toko puwi ri junkamizanel. Katekuri, aretak chiri ish are shikamisah ri rajau rik aslemal, ri Dios shuwalisah ubich kishol ri kaminakib, ri uj shkilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are, wehuna chiri, chekibil ish, chihuetam huwach, shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik chiri are, rishbanaw utz chiri ubaqil wea chiri, chihuach iwanohel ish. Katekut, ri ish ishachalashik, Riin wetam che shiban weri rumal rech che mankichop tak ri hastak eshokohe eheri ri einimal. Ri Dios riare shas shuban wi ri hastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri Dios cheri u Cristo siku ashech narik ash chipakchik ba rimak echik esha iwip arech sachitak wach rimak katek uri ruk nak uwa weri Ria hausel kukam naulokri rikih, cherech hamaril. Ekutak naulokri, rikristu iwech riish, cheshas areri Jesus. Ria rea chikukol narikah, chikate narihunkih, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak kochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ria hausel Dios kualehizah nari, Shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzih ri Dios. He khas ri in. Chitatabeh ronohel ri tzih chekobih narechivech. Hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri Dios ri. Kkamisash ri. Shas chkishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzih ri Dios. Shas shechaw ri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He khas ri are. Shechaw puwi wehetak ih ri. Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal takutzih ri Dios, e isho kohol richapal kapreshri Dios, rishuban kukrinan itat, aretak chi shubir chrechri Abraham. Chipari e awihal, keteu chishnari konohel riahukat winak rechri wachuleu, kaschivechri ish, shiatak naberi utokobri Dios, cheshuk astahisahu wach, riupataninel, e shutakulok riare, arechki shuteu chih, wekipak chih riwetzelal riish.
1: Hechos capítulo 4. Aretak chitajin kechau kukri winak, keperi echuch kajabi, rikinimal ri echajil takrinim rachochri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kilocheri eare tajin kikut ri tzich kechri winak, echek kibir ri kastajibal kiwach ri kaminaki, chipari winakil ri Jesus, kekik amubiri eare, eke kikoh kan pariche chik apari hunk ichchik. Rumal resche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitsir, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuiri achihab, shopan pahop mil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judio, ri enim takwinak, eri its banelab. Kori anas, rinimalak chuchkahau, kori kaifas, ri jonatan, Ri Alejandro ekonohel ribinakche enim tak chuchkahabi. Kekiyari etakonela panikachkech ek kitachkech.
4: Has rumal kowinem onhachin pubi kibangweririish.
1: Katek uri rilu nohinachrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
0: Ishkinmal tak riwinak, irinim tak winak. Kamikri, riuhe has uchkochuach rihun katabaltzich. Rumal reshche riuch kaban riutil chrech hunyabab. Kategori, rahawashik chek kabir, hasri ubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel, shokohe, utsh ketamah konohel riwinak erech ri Israel, che parubiri Jesucristo riach nasoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk astahisah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib, parubiri riare, emampuwi eta ubi ehunchik, che viachiri, uts huach kukutrip chiwach. Are are ari abah cheri ish, ishak yakal takha, manshiwak to wach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rahawalha. Rumal resh che chushe rikah, mankota che humbiah, che shiatak che shruwinak, chek kowinik kukoltak rumal.
1: Riwinak che eah sanedrin, aretak chik kil rikichok abrilu erishwan, katekuri ketam che riare, ewinak che man kirikomtak kitichokkib, Emanimalakta kibantahik, nimalak sach kikuishkech. Ketam cheri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntahik, etakalch kinakah ri eare. Shahekuri mangekowintah, mankuyatah kohun tzirk kibir. Shekesahu bi parisanedrin, ekechomanchkir. Kikibir chkishol.
3: Hasri kikabana wachkech wewinakri?
4: Shaskowihun nimalak kotbalsh bantah kumal? Esiblag uch kiwach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankukkowintag kakabig chihun hasuwach.
5: Katekuri arech mankbet uchichol weri chkishor riwinak. Chakagateg rikitzig ri eare ruk shiprikil. Chemichaw chipuwi rihun biahri.
1: Kekisik ihri eare eketakan chkech chem mankech autachik e mankek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan. Kechawik kikbirchkech.
0: Weare ut chuwach ri Dios. Cheri u hare kishkanimag ish. Yare mank kanimag tari Dios. Ri ish. Chibanaba katochtzig puwi weri.
6: Ri uch munkukko wintag che mat kakakatu ri hastak che shekilo e che shekato.
1: Katek ori kik ateg chi rikitzig luk shibrikil. Ke ikitzokopi hubik rumal resh che mank kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chiche shkunatah ruk rihun mayibal wach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chi ri eare ketzokopitahik hubik kepe ulog kukri ekiwinak Ek kibir chkech ronohel ritzig rishkibir ri enim tak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enim tak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel hunam kiyakri kichabal chuwachri Dios ek kibiah.
7: Ahau, achat banaw rikah, rio wachuleu, ripolou, eronohel ek o chuwach, reat cheabim, rumali tiyosh lagushlapishel, rumali upi rekatat David, ri apatanihel. Khasche kikini marisah kib, rihetak e amak, khasche wari hetak kichomapal, reni malakhtak dinamit, ri e ahau, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktsir, shahun kiwach, shkib ano, chukulelash uwach ri ahawshel. E chukulelashi kri kristo. He, khasir nakut, kishahun kiwach, shkib an pawetinamit ri, ri Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel di hetak amak, chemakota kikohonik, hachari uj. Kukri winak eak Israel, arech kechohen rukri tiosh lach apatanihel Jesus, rishapan a Cristo chrech. Arech kastig kapantak ronohel di hastak, uwach rukri achukab, e rukri awatamapal ri shas achomam kapantakik. Kamikri ahawshel, qas chawila ri elinik ruk shibrikil, rishkipan chikech ri eare, katekuri, qas tiyatak ba chikech ri ea patani khelab, arech kikipik ri atzik ruk ni malakupal kush. Chalika ba ri aqab, arech kapantak ri khetak kunanik, ri khetak kutbal eri mayipal taqwaj, chi pari upiri tiyosh lach apatani khel Jesus.
1: Aretak chitakhin kech awruk ri Dios, Rikolbal Javije Kimulim Wikip, Sibalak Biririk, Chi Aninak Konohel Riare, Enohinak Chich Rech Ritios Lahush Lapshel, Exkia Obishik Riutsir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanima Kolik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubir Rech Cheri Uhastak Kolik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak toko bisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota huwinak cheko urahawashik, rumal reshche konohel ri kokuleu, onri kokachoch, kikikayik, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyashe gaken kikab ri etakonelab, kikihash chkiwach konohel, Chikihujunal kikiriko jejas ri rajawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari etakonelab chrech. Che pakachabal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are ahlevita e ahchipre. Kohun ruleu kukayih kukamubiri puak e kuyashe kakan kikab ri etakonelab.
8: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías. Junam shkibancheri kichomabal rup ri rishokil Safira. Kukaye hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech ri rahil ruleu, eweri retam ri rishokil, ri nikah rahil chik kuk amubik, e kuyashe kakan kik abri etakonelab, ri lu kubik chrech.
0: Ananias, hascheri satanas shunohisah ri awanima, arech kahaluk tzik chuwach ri tiosh lahushlapshel, eche kat kanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, La mankota ri akowinem puwi, yaretak chi ishkayetak awumal, la mankuyatak kabanche ri rahil, has rikawah riat, has che shachomah weri pari awanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluk ritzik, shanichuwach ri Dios.
1: Aretak chi iktatak wetzikri, ri Ananias ktsakik ekkamik, konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil, ke peri ekohlap, Kikipis ri ubaqil pahunat iyaq rech kaminnaq, ek kikamubik arech kmuqik. Qashinnaq chi oshib kahbal, katek uri ri rishokil che manretam ta wari, qasko kubik, ri lu kubik chrech.
0: Chabik chwech, ri ulew chi shikayik ish, la kheri rahil shiyao?
1: Ri are kubik.
9: Kheri!
1: Katek uri ri lu kubik.
0: Khasubanik shiban che khunam tisashik ri chomabal, Arech kiban kash chrech ri tiosh lahushlapshel? He, hale, chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan ri winak, ri shemoku ri awachahil. Shaku he, ri are, kat kikam na ubi ri at.
1: Chi aninak tzak chori rakan ri are, eshkamik. Ke o kubiri ekohlap,
8: Kikiriq riare chek kaminakchik. Kikikamubik ek kimukchu nakari rachajil. Jun ni malakshi brikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh. Shakuhe konohel rishketamak vejastakri. Shas rumari etakonelab. Shbantak ilaktak utbal. Ek ilaktak mayibal chikiwachri winak. Kikimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rechri Salomon. Katekut. Mankota hun chikechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilwi riare. Eko si balak winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, si balak eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hun chikechri eare. Sibalak ek iwinak kepe ulok patakri tinimit, chenakak chrechri Jerusalem, kekik amulokri eyawabib, erwinak chek o itzelta uslabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak rinimalak chuchkakaw, shakuhe konohel ri ewinak, rihukat kechri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkechri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, Aretachi chakab, ri angel rechri ahaushel, kuhakri uchiha rechri che, e aretachi euk amomchi ubik, kubik chikech.
10: Hish, hei bihruk ichukab, chikech riwinak para ni malachrachoch ri Dios, ranohel ri hastak, chirech wehunkas le malri.
8: Ri e arek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretachi ksakarsanik, katekuri kichapale ubishik ritzih. Katekuri, Rini malak chuchkakaw kpetik, achilamulok kumalri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri Senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonelab, che eko pariche, aretakchi re aachimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalikik, eke ekibir chkech.
10: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel utz uchahishik kibanom, Etek alchuachri uchiha rechriche. E aretakchi, shkahako, mankota hungwinak shkarik chupam.
8: Ri ekinimal rinim rachochri Dios, eri enim tachuchkahawib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ube alweri, ek kichomak haswawek utbalri. Kategori, kpeolok hungwinak chkishol ekubir chkech.
11: Ri achihab, cheshi ya ishpache. Chanimri riare etakal panim rachoch ri Dios. Etajin ke kiao bishik ritzig chkech konohel riwinak.
8: Katekuri ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios ke lubikuk ri awinak eke ukamulok ri etakonelab emankotak ash kuban chkech rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal chek uyao ke kikiak chabak. Ke kikamulok eke kiyach kiwach ri Sanedrin rinim chuchkakaw kuta chkech.
11: Ri uxish kakatek chekiyo bishik ritzik pariubiri humbiakri, kategori ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, eri ish kiwak kichohek pakawi ri ux riukiker riachiri.
8: Kategori ri lu eri enikak etakonelab chik kikibik.
0: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Ri hun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisak huach ri Jesus, ri are, Che she kamisah ri ish, aretak che shi bakhik chori ripal. Che wa, wehun winak ri, ri Dios shuwalisah ruk ri rikyakab, shrokisah ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arech rumal ri are, ri Israel, kupak chik ri umak, ekukam ri nimalak sach balmak. Ri uch shkilo, shkator ronohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutor y tiosh lahushlapshel. Ri are, Chekuyari Dios chkech ri keniman chrech riare.
8: Ri eare, aretachik kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kak kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikak chkech ri Sanedrin, ri are, hun nimalak achtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chichab ri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
10: Chini malach iwonohel ish ach Israel. Kas otri lik chibana rikibana chkech wewinakri. Kie boshib eich kanokri,
3: شوالاخو لقري تيوداز ري عريتش شبيخ چه نمالاخ روشيك چه ويناق اچه شه اموليخ روك عريق خوق او ويناق شكاميساش ري عريق اكونوخيل ري اي ويناق چشكي ترنبيخ شه انيماخيك اماكوتا خون خاصو واتش شكاناخ كناق كاتيك وري باتاقو قيخيل ري تيبان بيأخ شوالاخ ري خوداز ري اخ غاليليا چه ريكو سي بالاخ اي ويناق شوقوخي شكاميك ريشكي ترنبيخ ري عريق شه انيماخيك كاميكري كن ميخ چيويش كومي بانشكيش ويناقري چه يا اعكا نوك رومال ريش ويكيك تيخوخري ون ويخون شاكري ويبتيناق كوك ويناق كساچ تخنا وواجوا كاتيك وري ويقاسيخ چه بتيناق ولوقروك ري ديوز مانكيش كوين تاري چه وساچيكو واج مي بان خون خاسو واج ونيري ايش تخين كيش چوخين روك ري ديوز
8: كاتيك وري شكيك امو قب وش كتا ويتيخري كاتيكوري كي كيسيكيخ چي خمول ري تقنلا كي تقنيك اريج كي رابوش روك اسيار كي كي قاتيخ اريج من كي چاوتا چي پار يوبي ري خسوس كاتيكوري كي كي تسوكو بيخ بيك كي كي يا كنق ري اي اريج كي الو بيك پاري ساندرين روكني مالاخ كي كوتمال كي بيو بيك رومال ريش شري اي اريج شايلك تقال چكيخ شكيك اشكوليخ ريكاش اريج اوز شري بيخ كاتيكوري رونوخيل تخقيخ من كتاني تشريج وبيشيك ري اوطالاخ اوطيخ ري كريستو خيسوس باري نمالاخ راچوش ري ديوز اپتاق ريخا
1: Hechos capítulo 6 پتاق وقيخ ري رومان ريش تخين كيكي عريك ري اتي خوشلا ري اياخي لنيتا كيكي كوخ تيخ چكيخ ري اياخي بريو رومان ريش ري املكاني شقي كيج ري اياخي لنيستا من كليشتا باري كي رخواشيك ري اكابلا خوخ كسي كينش كيش كنوخير ري اتي خوشلاب اك كبيخش كيش
2: من اوز تغشي ري اوخ كتنبا اوزي خوشيك رو تيخ ري ديوز رومال ريت چه ري كوخ باتنخيك چو تق ري ميشا
0: رومال كوا چو تو كوخ چشول ري ايش ايشا چالاشيك ايو قوب اچي خاب چه ايو اوز چكي واجك نمالاخ كنوخيل چه اي نوخيناق چريش ري اوشلاب شيل اچريش كتا مبال كاتي كوري ري اوخ كاكوخ نوا چواچ وخون چاکری اری اوخ کوخ کناخ کنوا چواچ دی چاویم روک ری دیونس اچریچ و پتاناشی کری تیخ
1: اوچ کیتا وی تیخ ری نیمالاخ کنو خیل شخی کوری کیچاری استیوان خونا چیچ نوخی ناخ چری و کوخونیک اچری توشلاخ و شلاب شیل شکیچا چری فلیپه ری پروکورو ری نیکانور ری تیمون ری پارمیناس اری کلاش چه اخانتیوکیا شنش پیو لوخ کوک ری اخودیو شكياج كي واجري يتقنلاب كاتيكوري اريتاخشي تخين كيج ابروك ري ديوز كي كوخري كي قاب باكيوي كاتيكوري سيبالاخ كي ري اوتسيخ ري خوشيل سيبالاخ شكي عريك ري اتي خوشيلا بار هيروساليم سيبالاخ اكي چوچقا خويب شكيني ماخ ري كوهونيك ري استيبان نوغيناخشي اوتسيل اچريج اوچوقاب اكو باني مالاخ تاق مايبال اني مالاخ تاق كتبال چكي شوال ري ويناق كاتيكوري que peo loq ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech ri eax sirenense eri eax alejandrino eko hojunchik eax silicia eax asia kechau churunem takhtsik rubri esteban katekuri mankota kichokab chubosh ri unohibal e chubosh ri rushlabar riare shahekuri jkiyapuak chkech ejajunta kachijab arech kikibiek
2: ri uxh kato cheri are shubih itzel takhtsik puiri moises Epuiri Dios.
1: Que peri winak chini malak konohel, que peri enim tak winak eri iaktibanela, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtal tak winak, chik kia ubishik weri.
3: Wehun winakri, mankatanita che ubishik itzel tak tzik pui wetioshalak kolbasri, epuiri pisha. Ri uch, katom che kubir. Chiri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulik nawek olbal ri, ekujas nari rijastak che uxanim kan ri Moises chkech.
1: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikikayeg ri are, ek kikil ri uach che jejas ri uach hun ángel.
12: Hechos capítulo 7
1: Rinim chuchkajau kutach rech.
4: La tzich we tzich ri?
1: Ri are kubiek.
0: Ishachalashik yeshqatat. Chitatbeh weri ri Dios cherech ri ejil kukut rip chuach ri katat Abraham aretak chik ori are pari Mesopotamia mahok kuhek pari pari haran katekuri kubich cherech chayakan ri atinimit e chayakan ri awachalashik ejat pari tinimit cheking ut nari ri inchawach shahekuri ri are shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo eshheki pari haran aretak chik shkam ri utat ri Dios shukam ulok chihela ulok Kapawetinimitri, Javije ishekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri. Mankota ne Javije kutakabawi rirakan. Katekut, shuyao tsikche kuyana riruleu. Eshakuje kuyana kechri erihal. Yaretak chi heri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ridios shubichrech, cheri erihal kekanakanri pahunchikuleu. Eri eare, yokisashnari. Papatanahik ekban nasi balak ashkech pahuko hunap. Katekuri, riin kimbana ri atbalzik puwi rihun tinimitri, kchari Dios. Eki el naulok ri, eki akihilan nari chwech pawehun kolibal ri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pari wakshak ik. Shokuhe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekaplahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayehu bik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri Dios koruk riare. Shukol paronohel tak ri kash shuriko. Shuyar inimalak utzil chrech erinimalak unnoch chubash ri Faraon. Ri Rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal pa ronohel ri Egipto e parikanaan e shokuhe shpenimalak kash riakatat mankota hun kas uwach kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamak cheko wa pa ri Egipto ri Jacob shiotak ubi nabe humul pari ukamul ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal Eri faraun shretamak kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakan chech ukamik ri utat Jacob. Echkech konohel ri erihal chek kiban oshkal holajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto. Echila shkanwi eshokuhe ri akatat. Shkan ulok ri kibakil pari Sikem. Echeya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak. Chkech ri ralkual ri Hamor ri utat ri Sikem. Aretak che ishnaqah khobik ri uqihil, che qastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Sheke yik ri siwan tinimit e shipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shokna hunkak ahawinel, che makota che ishnatak ri Jose chech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, che shuban arech ri eare, ke kiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wek ikhri shalash ri Moises, ri are ari, koni malak uchumilal chuwach ri Dios. Oshib ik shki isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri faraon shusik ubik, eshuk isahare jihaz ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paranohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari ri utzik e pari uchak. Aretak chi ri are, Kochi kawinak uhunap, shkastak pari uholom che ki usolik nari erachalar riach Israel. Aretak chi shrilo che tahink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchokhin ruk ri hune ach Egipto. Enimala hutzil shuban chrech ri meba, aretak chi shukamisak ri hune ach Egipto. Riare shuchomak, cheri erachalal kikichob nari, cheri Dios kukam naulok ri rikolotahem chkech rumal ri uqab riare. Katekuri, ri erachalal manshkichob taweri. Parihun qichchik, shirilo che tahin kichohanik, krach che hunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Haste che kiban kash chbilakan takibib, katekuri, rihun che tahin kuban kash chrech ri erachil, kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatpanov at kanimal yat atbalzik pakawi, ashakawak kinakamisak in, He hasu kamisashik shaban ri ahun ah Egipto ibir. Ruk wetzik ri Moises shanimah ubik e shuhekba ri pari tinamit matian. Hawin e shekohi e kiep ukohol. kawina kunapchik, un ángel shukutrip chuwash paritz inali kalahuleu, che ojuyubal risinai. Pajun ujulu hak, pajun che yetajin kajininik. Ri Moisés, manchuchop ta wehastakri, aretakchi shkep ukok ruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal riahaushel. Inri inki Dios rianan iatat, iriun Dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moisés kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panoch chrech weri. Katekuri, riahaushel kubir chrech, chavesah li ashahab chele awakan, rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at, tiosh lahulewa. Genakut, ri in wilom rik ashkol kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto, nutom rik ihuluwem, eshinshuli ulok chech kito tahisashik. Hatnakut, inka tintaku bi pari Egipto. We Moisés ri, riare chech kikiak apanok aretak chi shkibir chrech, hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch, ri dios shtako ubi riare, he has kinimal riare, e kolonel chkech. Rumal rijun ángel che shukutrip chuwach pari alakche. Riare, shereza hubik. Rumal rijetak mayibal, rijetak kutbal shubam pari tinimit Egipto. Rishubam pari kiak polow, e pari tzinalik ala huleu, chipakawinak hunap. Arewa ari Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri dios shkualizak nari chkishol ri ewachalal, hunk ashal utzik ri dios checheri has riin. Pari mulin ip pari tzinali kalahuleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh ri uch. Katek uri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimah utzik riare, shanesh kikiak ubi ri are, epakanima shaz shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibik chrech ri aron, Chapanaba enikahta kadios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moisés ri shujesan ulog pari Egipto, ri uch mankota ketan puwi has shubano aretak chi shpaki puwi lehuyu. Eskitzak hunalak wakash patak wekik ri, eskiban hun tabal tokop chuwach ri manzik tak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab, katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare, Eshe ohat chuwach ri ikhlanik reshtak ri chumil chikak, heri khas tzibatalik pari kibuk ri ashaltak utzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach ri kaminak tak chikop, ri tabal toko pa kawinak khuna pari tzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri, ri ish shikam ubi ri ala hukabal ri molok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi khetak wachibal, cheshibano arech kikikilak. Shahek uri, Riin kishinkam naubik sinak chinach rech ri Babilonia. Riakanan ekatat, paret inalik alak uleu, kori kabal kuk che rech ri testimonio, he has shubik ri hun che shchauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arech kuban riare, heri ri hastak che shrilo. Aretak chi shkikam chik, riakanan ekatat shkikam ubi aretak chi are kinimal ri Josue, eshki okizak pariamak che shechakam pakibi, Webinak ri, ri dios si orokatak ubik chkiwaj riare. Weri jeri, chikateena patak ri okijil ri David, riare che utz chuwaj ri dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri hun rachoch. Kneba, ri nimalahu bantajik, bankhekita pa hunja che bantajinak rumal kikab winak, he has kubik ri ashal utzik ri dios. Rika jaren utem, eri huachule utok bal huakan. Jaz kuwach jari kiyak na chuech, kchari a jauxel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinokab shpanow ronujel weri. Ri ish manktanta ijolom, bantortobinak tarishikin eri huanima. Ti amakel kishutun chuwach ritiosh lahushlapshel, ahachari inan itat, shokoje ish jere ri ish. Hachin hun rik ashal utzik ri dios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel ri shebinik, ri upetbal ri suk alah winak, ri hun che patak wekik ri ri ish kamisak. Ri ish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katek uri manshiter nebehtak.
8: Rukwe tigri, si balak peko yowal pa kanima, ehkikuch uch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, nojinak chrechri tishlah ushlapshel, kikai chikaj, kririo ejil ri Dios eri Jesús che takal pari rikiakab ri Dios, katekuri kubij.
0: Ri intajin kumilochi tortobinak rikaj, eri ukojol ri achichi takal pari rikiakab ri Dios.
8: Kikirakakeh kichi, ehkikuch ri kishikin, epajunamam shebech ri riare. Rub chikimanik kikikamu biri are tzanja cheri tinimit. Eshkimahir ukiakik cheabach. Rishe ilowik weri kikiyari retziak sherakan urtab hun alache saulo ubi. Aretak chitahin ukiakik riabach chrih ri Esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus! Chakama pakabwe wishlapal!
8: Katekuri kari uchek ekubik pahun nimalah rakok chiah.
0: Ahaushel! Makoh bawe ki makri pa kiwi.
8: Are taksh bitahweri, ri are shwarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utz krilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalak kashpuwiri komon tiosh rechri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea e patakri Samaria, shuwiri etakonelab ke kanak kanok. Ego juntak achihabchik kilo okeh ri Dios, kikimukri Esteban ekkiban ni malak okeh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrech ri komontios, shbepa ronohel ha, sheukamu be achihab e shuakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek ekkibig ri utzalachtzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti ni mit rech ri Samaria. Ekuya ubi shik ri Kristo chkech ri winnak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kikitar ri tzik puwi tak ri kutbal shubano ernohel ri kikilo. Rumal reshche ekiri itzel tak ushlabal ke elubi kuk riwinak. Ekiri echaptel rumari itzel ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak kibakil eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi si balak kikotemal pa vihuntinamitri. Shaso herchik kopa witini mitri hunachi Simon riubi. Riare kuban ni malak tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria shkilweri jejas hun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik. Katekuri konohel riwinak chi ealak echi enimak kikiternebem riare kikibir.
13: Wawe achiri uchukabalilwa ri Dios che ni malak kuchushik.
8: Shask kinimak riare. Rumal reshchek iq ut shkil ri subanik kubano. Katek ut, aretak chi shekohon chrech ri Felipe, che shubig ri utzalak tzik chkech, che rech ri rajawibal ri Dios, e rech ri ubi ri Jesús Cristo. Shkimahik uk amik ri qasna chi achihab e chi ishoqib. Shokuhe ri Simón shkohon chrech weri. Shukam ri qasna e shasmankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalak ut skri ri kutbal, Eri nimalak tak mayibal shbantak chuwach. Aretak chi iri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzik ri Dios, shkitak ubiri lu eri shuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Aret shiatak ri Dios lahushlabashel chkech rumal reshche mankota hun chkishol ri eare, yatahinak chichrech, Shubik amatahinak chiriqasna kumal pariubi ri ahawshel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikoh ri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ri tioshlak ushlabshel. Ri Simon, aretak chi ikrilo, chiri tioshlak ushlabshel kiatak rumal rech ri ukohik kikab ri etakonelab, kuchih ri pwak chkech kubih.
10: Chukuhe chi yaab awe kowinem ri chwech ri in. Arech, Ri hachin kinkoh na ri nukab puwi, shas kuk amu ri tiyosh la khushlab shel.
8: Katek ut, ri lu kubik chrech.
0: Chak ama ubi ri apuak awuk, rumal rech che shachomak che kalok ri usipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawe hastak ri, riat mankota awe chrech. Shakuhe, mankota awa awe chbal chrech, rumal rech che li awanima, mansuk tachubwech ri Dios. Chaya aba kan ri tse la chomabal ri, Echat chauruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere inkinilo cheri at, at koparik achakichchi, yat yutulik paritzel.
1: Risimon kubich.
10: Chichawok ish rukri ahawshel panuiri in. Arech makpeta panuiri in, ronohel rihastak chekib ichri.
1: Aretachchi, shiatahu bishik kumar rihastak cheshkilo, eretach shiatahu bishik riutzihri ahawshel, ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibiri utzalach tzih, pakitach kitinimitri each Samaria. Ri angel rechri ahawshel, kuchabehri Felipe kubich rech.
10: Chetelo bik echatchi pari kablahuch kahbal. Pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalén. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza. Sinalakalakwe kolbalri.
1: Kel ubik ek bek. Katekuri. Hun menchor a Etiopía. Che hun nimalak katalzir rukri kandase. Pri are chi ishok a Jawinel pari Etiopía. Eche are takal pubir nojerri upuakri tinimit. Pri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalén. Salehem kubano, tuyulik chori uchich, etajen kusikigri Isaías rekashalu tzigri Dios. Titiushlach ushlapshel kubir chrechri Felipe.
0: Hat echarika lehunchichle.
1: Ri Felipe kutig anim shasruk ubikri are. Ekutocheri menchora chi, tajen kusikigri Isaías rekashal utzigri Dios, kutachrech.
11: La kachobori hastakche tajen kasikig?
1: Ri are kubir.
10: La kinkowin inche uchobik weri, we mankota hun winak kutuchnuach.
1: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uyechunakahi are. Ritzir chetahin kusikiri are, are weri.
10: Heri hachahun chir, cheshk am ubi pari kam sabal awah. Heri hachahun alachir, chemem chuach ritahin kusokahri. Heri nek utri are. Mankuk abtawuchi chewinik. Are takchiri are wonopam kanok man shata bechrech arech utsukil qatbaltsikh banchrech khachin kuriqana che kucholole hubishi kuri chikiwach ri erikha al rumalrech che ri ukaslemal chikamu bik shpoku bik pari uwachule
1: kategori dimenchor achi kubichrech ri Felipe
10: ri inkinta chawech khachin kuriri are che kubish weri puwi rumalre ashal utsikh ri Dios Chipuwi akanchi bihrib ri ashal utsikh ri Dios kompuwi hunchik winak.
1: Katekuri ri Felipe kutori uchi. Eruk wetsikh ri cherech ri Dios lakhwuk kuyao bishik cherech ri utsalah utsikh ri Jesus. Kiternem ubi ribe katekuri keopan pahun kolbal javihe kowiri ha ri menchor achi kubih.
10: Waralk oha. Lak ohun hasuwach cheku atek arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep ke kaj pariha, ti Felipe erimenchora chi, katekuri kukasahri uha. Aretachchi keluloh pariha, ri rushlapshel ri ahawshel, kukambiri Felipe erimenchora chi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubigri utsalakzih paronohel tinimit chikurika, ejeri kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruch la bachta chihun hasuach, shane are ritzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel, kbek ekurikari nim chuchkahau, ekutach rech nikahtakwuch chets ibam uach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco, arech bekurikahun winak cherech ribe, chiachihab onchi ishokip. Eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik earetachchi nakachchik kowicheri Damasco, chishachtehun chekhshpe ulog pakaj ekusutik rih rukri usakil. Ktsachchori uleu, katekuri ikutahun chabal chekubik chrech.
14: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
1: Ri are kutachrech.
14: At hat kachin riata haushe?
1: Ri are kubik chrech.
14: Inri in Jesús rikaban kash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok pari tinimit ek bishnari chawech hasuwach rikaban nari at.
1: Riwinak che benak rukriare, emem shetak ik pari beh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. risaulo, kualach choriuleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasu watch krilo. Shasteri ukab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib ich mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuch. Kokut paridamasku, junti hoshel che ananias riube.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Watch

0: شل ری اکم نقیب اکو بیغناری سقیل چکچ ری سیوان تینیمیت اچکچ تق ری اماق چه ما که کهون تخ
1: اره تخ چی تخین کو بیغ ویری ری پاولو ریچ تو بال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کو بیغ
2: ریات ات خون چوخ لخوی نق پاولو اره ری نمک تق چو مبالو بنام کش چریچ ری اخلوم
1: کته کو ری پاولو کو بیغ
0: ری این مانگی موش وی نق تخ اوسلخ فیستو ریین تخین کم ایخ سقلخ تیخ ای اوسلخ تق تیخ ریا حوینل اوچ ری تمشیک رومال ریاره رونوخل واوه ری ریاره چی تخن کتا وینو تیخ ری ای چووچ ریاره روک جوکاب کنچ او رومال ریچ چی ریین کنچو مخ چی من گوتا خون خاصو وچ چی من تسق چووچ ریاره رومال ریچ چی رونوخل وری من پا اواتالک تخ پتی نکوی لکت کهون چی کچ ری اشلو تیخ ری دیوز احوینل اگریپا ریین ویتام چه ریعت کت کخون چکیچ ری ایاره
1: ری اخوینل اگریپا کو بیخ چرچ ری پابلو
2: اوچانیم ری روک تق ریعت سیخ کا بیخ کرخنیلو کا پانچویج کنوکیک این خون اخ کریستیانو
1: کتے کو ری پابلو کو بیخ
0: کرخت با ری دیوز کنیبا وی روک کو بیخ اون روک نیم چه ریعت کت کخونک اشقوه کنو خیل تبا ری تخیم کی کتا وینو سیخ کا میکره ایونو خیل تبا ری ایش کی شوشک این خچه ری این کت اکوت شوی تنه مطا که اخی چی ویچ ویخی تق چیچ ری
1: کت اکو ری کوالی خیک ری اخاوینل ری قط بالچیخ ری برینیسه ایکونو خیل ری ایاره چه ایتو یول کوک اره تق چی تخین که ایلو بیک که کبیغ چی کبیل تق کیب
3: ویخونا چی ری من کتا خون خاص وات شبانو چه تقال ری کمیکال چیخ اون چه تقال چیخ کوک پچی
1: ری اگریپا کوبیخ چرچ ری فیستو
2: کوخ کوین ناری چیک قتسقو پیخ کان وی اچیری وی تاری اری من تشو تاری و قطبال سیخ ری سیسر
1: ایچوس کپیتولو 27 اری تخچی اشچو مشیک چی کوخ بیچی پا ایتالیا شیا و بیری پاولو ای اینکاغ وی ناق چیک چی اک او پا چی پا وقب خون کامال بی چکیچ اوکال وی ناق چرچ ری کوارت اوگوستا خولیو و بیری اری ری اوخ کو خاقان پا خون کو کوب ریچ ری ادرامیتیو چک بیچی پاری آسیا اکو خوک پاری پولو کو خوک ری آریستارکو خون اخ مسیدونیا چه رولیو ری تسالونیکا پاری خون چک قیخ ری اوخ اوخ کو پاری سیدون ری خولیو اوچ وینق شبان روک ری پاولو شویا بیچ ریچ اریچ ری اره اکو پن کوک ری ایراچیل اریچ کی پتانیخ ری پاولو شو خیل او بیک چیلا شو خاش چو چی ری رولیو ری چیپر رومال ریش چری کی حقیق پتینق لوخ چقاوچ ری اوخ کوخ به او بی پاری پولو ریچ ری سیلیسیا ا پاری پولو ریچ ری پانفیلیا کته کوری کته شوخوپن پامیرا ریچ ری لیسیا پا خو لا خو قیخ چیلا ری کمال بیچ کیچ اوکال شوری خون حکوم ریچ ری الیخاندریا چشاسک به پاری ایتالیا اریاره شوخرا انیساخ او بی چوپام پکی تحقیق ری اوخ نوخیمال شوخله او بی ری پولو سی بالاخ کاش شقاریقو اریچ ری اوخ شو خوپن چو واچ ری گنیدو رومال ری کیقیق ری اوخ منکویا تخ کو خوک چیلا کتی کوری اریش قطر نبیخ ری رولیو ری کریتا چو نقاغ ری سالمونه ایروک تخ کاش ری اوخ شو خوپن چو واچ خون او کالبال خو کوکو او بی پورتوس بوینوس ریو بی چو نقاغ کووی ری تینمیت لسایا او کووی نخ چیکی تخ قیق ایری قبه پا ری پولو سی بالاخ کاش رومال ریچ چشا قوخه اشقاش تغ ری میوخیق ری پاولو کوبیخ چکیچ ری وینق
0: ایشواچیل ری این کین ویلو چکاش ری بی پا ری پولو ایک اوکاش کوریق ری تق ایقان ایش قوخه لی خوکوب ایش قوخه کاش که قریق ری اوخ اوخ وینق
1: ری کمال بی چکیچ اوکال اره شو کوبیسخ او کوش چریخ ری کیچیخ ری کنیمان ری خوکوب ای ری کیچیخ ری اخکاییب چه ایک او پا ری خوکوب چواش ری وچیخ ری پاولو کتای کوری رومال ریش چی ری خون کولی بال ری من اوستخ چک کی قشیخ ری قلاخ چیلا شکی چو مخ چا ری اوچ ری چک کخ کناخ چو قششیک ری قلاخ پاری و کولی بال ری فنیسیا پاری کریتا چک کائی پاری او موش ری بالقیخ ای پاری ری کیا قاب قیخ رومال ریش چک کو بن خون الاخ کیا قیق چی پاری او موش قیخ شکی چو مخ چک کو یا اوک کی بن وری شکی باق او بیک ری خیتاق او چکال بال ری خکوب ای که بین چو نقاخ ری رولیو ری کریتا کته کوت چی انینق پری اولیو لوق شپخون نیمالاخ کیقیق خون سوتکوم ایورو اکیلا ریوبی ريكيقيق شوخوكيخ وبيري خوكوب امانكوخ كوينتاخ كوخون خاص واتش شقابانو كاتيكوري مانكوتا تشي وبيري خوكوب شروكاخ اريتاخ تشي اوخكوتي تشوناقاخون اللاخ تشاقاب وليو تكلاو داريو بي ري اوغروك كاش شقاچ اليغ ري خوكوب ريج طبال قيتش اريتاخ تشي شقاچ اليغ ري خوكوب ري اوخكوخ تشاكونيك روك تاق ري خاستاخ تشي ريج طبال قيب شقاسوتيخ ريخ ري خوكوب روك تاق تشيج الرومال رشتري اوخش قشبيخ قيب جوانا اكباري خوكوب جوري اوليو ريش ريسيرتي اقاكوخ باريخا ريخون او چاكالبال چه كالي او بوي اري بولو شخي كوري رومال ويري ريخوكوب كبه بوي اري بولو باريخون چيك قيخ رومال رشتري ريخون نمالاخ يقيق سيبالاخ كوخو چيكي ميغ اقاكيق او بيري خستاخ قيش باري بولو قاتي كوري باري او روش قيخ چيك ري اياخ بنزانيل چه ريخوكوب كيكيك اوبيك ريختاق خطيبال خوكو باريبولو كي تخيخ منشكاي تريقيخ امان شئل تاولوغ ريج اميل شوي كوكوخ اوچوقع باقيوي اري خوني مالاخ كيقيق اري اوغ منكوتا چيخون قيابال چي كوخ كولتاخيك ري اوغ كي تخيخ چيك كوبانو چي من اوغ واقيناق تاچيك كاتي كوري اري بابلو شتاك ايج كيشول ري ايري اي كوبيخ چكيج
0: رخوشيك شري ايش ويتا شتات ابيخ رينوتيخ Iweta shuk kanak kanak pari kreta, kamikri, mangkot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimopan ba kepikush, chkohit ba ichokab. Rumal rech che mangkot hunwa, chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsak kanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukot shunuwach in hun angel rech rinu dios. Riare, Chequim patanigri in. Eshubig weri chuech. Mashibig awip Pablo. Rajaushik cheriat. Katopona chuech ri u katabal tigri sesa. Eri dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri. Che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi baik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri dios. Che kubanari. Heri has ri shubig chuech. Ri uch gohopon wapa hunch abuleu pawe polo.
1: Kalahuk chakab chik chiri uch benak paripolo Adriático, emanketam tahribe ukam, aretachi kablahuk kahbal rechri chakab, ri ear binzanel hukub, shkina ochri uchkochi chunakahun chakab ule. Shketahri upam ripolo, kohuinak etabal, katekuri hubir chakanok, shketah hulahuk etabal. Ri eare kishibirke wiri uchkohbe puwi tak abah, shahekuri. Kikiak rixetak uchakal balza paripopa ubik, esi balak kikayek chek sakarisan uwach uleu. Katekuri, de eag mizanel rech rixokub, kikak ke animahik pari ala xokub rech tobalqib. Kikikoh rixokub rech tobalqib paripolou, ek kibik chkech cheri eare, are kikak ke chakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Katekuri, ri pablo kubik chrech rik amalbe, chkech okan e chkech ri esholtato.
0: We manke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib eh kikiak ubi paripolo. Aretakchi keyem chik sakarsanik ri pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
0: Kahlahuk ik kamikri sheri ish kishmewahik kemakotahun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech ri uwi.
1: Aretachi kubi hweri, shukamu kokhun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahik uri, de enikachik, shkikoch o shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahuk winak. Kategori aretak chishtikhtah kawa, tkak iak ritriko paripolo, arech rihoku mankhut khubta obi paripolo. Aretak chish sakarisanik, ri eak binzanel rech rihoku, manketam ta khawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikir tak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakukhek kikir ri yutubal rech tak ri binzabal. Kategori kikoh rini malak bela rech ri artimong, arech ri kyaqiq kuk amri hukub parisanyib. Kategut, shkiriqa hun kolibal khawixe nax upam ripolo. Kikiakan chila ri hukub, riproak kanahkan parisanyil, katikuri ripopa si balak silobik echanim kpahik. Ri esoltato kkahke kikamisak ribunak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katikut rikamal bechkech okal, rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri, ktakanik, chehachiltak kekuwinik kemushnik, arena be kekikiakki paripolow arechke kirikari uleu. Eri enik achchek kebe puwi ripolow, puwi hohun tak tsalam on puwi takriuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba utskawach shohopan chori uleu. Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shohkoltahik, sketa amach chiri uleuri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalak uts shkibanch kech, shohkikam ubi chunakahun ka cheshkikuchri eare. Rumal reshchek osi balakhab esi balakhtew. Mi Pablo kukamulok hun kalun chakik shikay, e kukiak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubalk atihri pariokab. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariokab, kikibig chikibil takkib.
4: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. Kategori ri royoal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
1: Kategori kukiak richiko pariqaq e mankota junkash shubanchrech riare. Ri eare kikichomachche ri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinakchi keb oshib kakbal ek kiloche mankota junkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibig chiriare jun dios. Kochunakak bekolbal ri hun uleu chirrech rikina be'al ri eachchila, ri are ubi Publio. Ri are kohukam ubi parirachoch, e kohkanachchila oshib qih. Katekuri, ri utat ri Publio koparichat rumal qaq e rumal pomag, ri Pablo kbecherilik kukoh uqapubi e kukunag. Katekuri, enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri Pablo e kekunatajik. Rumal weri sibalak utz qilishik shkibano, eare takchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Are takchi shok ow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. E shukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila pariqalak, ruk amri kutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qik chik, kualahik rikyakik pariumosh rel balqik, katekuri, Pakep ik kohopan pariposuoli. Ri ug, chila shebekere kawi nikah ea chelashik, eskubi kakush, e kuhkanah kan wukub ik kuk. Ejeri, ri ug shokopan pari Roma. Ri ea chelashik rech wetinimitri, aretak chi shketamah cheri ug shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibari oship tabernas. Aretak chi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eskohi kak uchuka. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib kih, ke usikir ri ekinimal ri ea judio, aretak chi ri eare ek kimulik kip ri are kubik chkech.
5: Ia chalashik, ri in mankota hun re tsalal shimban pakiwi, Ri kawinak epuwiri kipishab riyaktat. Katekuri, ri inshin chapik pari Jerusalem, eshinkiya pakikip ri eak Roman. Are takchi shban rilikwih, ri eare, shekanahik, chekinkiya kanak Roman rech che mankot hun khasu wach panuwi, che takal chuyik rikamikan. Katekuri Roman rech che ri ea judiyo, manshkahtaweri, Rajaushik cheri in shintario katbal tzihri sesa. Katekut ri in rukweri, mankin wachtak kinkok chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uch mankota hunguh katamon pawiri at, che petinakulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man uts tzigtak pawiri at. Katekut, ri uch kikak kikatachi pari achi, ri atri achomanik.
6: rumal ret chiri uj qet am che paro nohel kulibal ri at ari qom kash puwiri atsir
1: kikichik kan hunqih esi balak winak ke opan bari rachoch riare pari utsir kubihri utsil chkech puwiri rahawi bal ri dios ekutsukuh ubanik arech uts kichoman puwiri jesus chipari upishabri moises epari ek ashal utsir ri dios Jeri kubano chipari akabil ubik chikate richakab. Eko hojun kakchki wachri utsir. Eko hojun chik man kikikohta riutsir. Aretachi elem chik kikibano. Emankota hun uts kichomag. Ripablo kubir wetsirri.
5: Kasir nak ut cheri tioshla huslabishel. Shubir chiket riitat. Shasrumal riuchi rik ashal utsir ri dios ri isaías. Jeri ka wewinakri. Eje abich chikech, riish, kitana, katekori man kichopta ube alri, riish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri, rumarrech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch, arech man kekaita ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kikichopta parikanima, Arech man ketzalech taruk ri Dios. Katekuri, wene kimkunah ri eare. Riish, chiweta magba weri. Chkech riguinak che manke kohontah, shtakwi, riuk olibal ri Dios. Ri eare, kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanah kebhuna pawihun hari, che are are shokaho. Ri are keukulah konohel riguinak, chekkah keopan ruk ri are. Kuyao bishik ritzir puwi ri rahawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ahawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankotak ashkuriko.
0: Riguh shtzibash chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesus, apostol rumal rech che shizikishik, Inchatalik arechri inkimbihri utzla hutzihri Dios. Chepa oher tzih. Shunabisa hubishik kumalri ek ashalutzihri Dios paritioshlach taktzih. Puwiri uk ohol, cheri halil ri David shasrumalu bakil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abritioshlach ushlabeshel. Rumalrech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekamnakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am riuch riqasipanik e riqachak. Arech riuch kakabih riuch ikhlashik riubi. Rinimanik chech rikohonik chikishol riqetak amak, che mankota rikikohonik kuk. Katekuri riish, chikishol riare, ri Jesus Cristo shishusikih riish. Chiwechi wunohel riish, riish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech riish. Che ishtioshlach takwinak rumal rech che shishikishik chiwech bari ish rinimalach ubantachik usipanik ri Dios e rinimlach utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riachaushel Jesus Cristo. Katekuri, ri inarena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech che parronohel ri uchuleu kikichlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios Rin kinya juntabal tokop chechriare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishikri utslah utsiri ukohol. Riare, utskrilo, shiri in runohel ikinchau piwiri ish. Katekuri, paronohel ikinta parinuchawem rukri dios, arech pahunk ik, weri dios krach, chiri in kimbeiguk. Rumal rech, chesiblah kuah kinwiliwach. Arechri in kinyachi wech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinguachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak. Atewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en a judiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. In jeri kuk ri eare,
5: chiriman ke chaut pari griego. Ingerikuk ri enimtak ke tambal winak. Ingerikuk ri eare ri mankota kinok. Rumal kuwaweri ri insibalak kingwah kingkambiri utslachtir chiwechri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ish tachrech ri utslachtir. Riare hunuchuk apri dios arech ke koltahek na conojel ri winak che ke kohon chrech riare. Naperi a judío. Epaukap riach griego. Rumal rech che pariare kukutahek riusuk il ri dios kaspari kohonik chikate pari kohonik chikheri hachat ibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukaslemal pari kohonik.
5: Rumal rech cheri royoal ri dios kukutrip chipari nimalakkah. Puir no helri mansuktah epuiri mansakta chikech riwinak. Ri eare. Chegigitz api ri saqlaqtih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaqwuch, cheloq getamashik puwi ridios. Ridios, ukutum chiwawere chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchulew. Ri nohibal, kkowinik kiril weri rumal taqwuchak ridios. Kiril ri hunalik uchuqab e kiril ritioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketa mam uwach ri dios e manshkiyata chlech riare. Chejejas hun dios, riukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal, pari kichomapal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shkah ri nohibal. Ri eare, Shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk hil ridios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech riwinak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan. Che keshtak kumat. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal. Hawi ri eare. Ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri saqalak utsih ri dios, ruk rimang saqalak tsihtah. Nim shikil wihetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri wuchulew. Chirech riare, ri te uchinik, chubik ik chubesak, amin. Katekuri, ri dios shuyakan ri eare pari itzeltak kirayibal, ri kisho qilal shikik esh ri kibanik, ruk ri khastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, eshigirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi rukhun chekachi, eshigikampari kibakil, ri utuhbali ri tsel takkibe, shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachtu uts ukolik, ri kasunohibal ri dios, shiuyakan ri eare, pari kushlabal, chemankot retambal, Arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah, shrech ri tsel. Arech kakah ri pok, kokeb kanima. Kakah ri ki kastak ri enik achik. Ri eare eka misanel. Ri eare kikiban ri cho. Kikiban ri tsel. Kikiban ri tsel kastak. Kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. E ukulel ri dios, kiketzalak uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblak taktih, kenohinik pari itzel, man kikinimahta ri ekinan kitat. Man kotak kinooh, man kikibanta ri hastak chesh kibih, man kotak kanima, man kikaslemahta ri dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal ri katoh tzihrech ri dios, chikubih. Chewirita kal rikamikal chrih eriare manshuita kikiban noeri shane shokuhe uts kekilwi rikeban noeri. Romanos capítulo 2 Katekuri riat mankot sachbalamak riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumal rech che aritak chikaban katoxih puwi hunchik shaskaban katoxih pawi riat. Rumal rech che riat شقوخي كابن أدبان الريج رياد ري كابن قد أغتسيخ بوي كاتيكو ري ريوخ كتام چري أقدبال تيخ ري ديوس قاسك بيناري باكيوي ري كابنو ويري كاتيكو ري رياد چي كابن ري قد أغتسيخ باكيوي ري وينق ري اياري چكي كابن ويري شقوخي چري آت كابن ويري لكا چوماخ چكتاني ماخنا چواج ري أقدبال تيخ ري ديوس On kawetzelah uwach riunimal, riutzil, riunimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, risuk uktbaltzik ri dios. Riare, kuyanari, chikech kuno helwinak, Rihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pariutil, kikitsukuriuk ehil. Kuyari chikech nim gir ir, rihastak cheman gir itah, rihunaligalak aslemal. Chikechri enik archik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalachzir, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim laksachipal kushkech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riach judío, e pari ukab kiyatak chirech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riach judío, e pari ukab chech riach griego. Rumal rech cheri dios, Mangareta kriil riu bantajiku palak riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheripishab, rumal ripishabri, kabana katbaltzih buwi. Rumal rech, che mang earet riwinak, riketou ripishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri. Riwinak chekiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltzik kikiban puwiri itzel, e puwi riutzil chikibil takkib. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri dios, kuban nari, riukatbaltzik puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutzik rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judiyo, chikakohri pishab, chenimak ikhil kawil pari dios, Riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ripishab. Katekuri, riat che kabih che at kamal be, chikech ri emoy takwinak. Che at chach chikech ri kebe parik eum, che at akhtih chikech ri mankot kinoog, che at akhtih chikech ri mankot ketambal. Rumal rech che chawach riat, paripishab kawiri uwechbal ri nohibal eri sakalak tzih. Katekuri, riat, chikakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelkah hun hasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach ri mantzih tahe dios. Katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, ri manko kikohonik kuk. Riat, Chek oriak ehil pari pishab, aretak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahim kawetzelah huwach ri dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubi ri dios kishol ri manhunam takakohunik kuk.
5: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, Unamri, sheriat, mangatomta uwi akowil. Katekuri, Rihun, cemang atom tawi ukawil, katekut kuk ol ripishap, hunam nak uri cek atom wi ukawil. Hacing rimang atom tawi ukawil, ikuk aslemah ripishap, kupana katok cihri pawiriat, riat ceruk ricih, eruk ri atom wi kawilal, kasal katih wi ripishap. Rumal rech ceriah judio ubantahik riwinak, manchriht kawi, Eriukatik uwi kawilal, mang paribakilal tak kawi ri kasih ahudiyohun. Pariuh kawi, eriupusik uwi ri kawilal. Parikanimak uwi, hari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tibatalik. Riare, mang kapeta ukihil ri kuk riwinak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutsil ri huna judío, hachikek ut rirutsil ri uk atom uwi ri ukowil, waweri nimlahubantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utsih ri Dios, we ek oho hun chikeche, chikik esh ri kitzih, weri la kuchup kuwa ri shuya utsih ri Dios chrech, manhetak ri rahaushik che saklah utsih ri Dios. Ekonohel riguinak mang saklah kitzihtah, hachari kubih ritzih.
7: Rech riat, atzuk pariatzih ya rech, kachakanik pariqatbatzih.
5: Kat ekut, rimang asuk ilt riuh, arikuk utri usuk ilri Dios. Chask uga kabih chnari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk riroyowar, riin kinch awik hachahunguinak. Manghetari, rumal rech che, Kasub anikri riu katbaltih ko banna ri Dios puwiri wachuleo? Katekut, wari hosnu tihri shukut ri saklaku tihri Dios rech riu kihil? Khask uche, cheri in katesh tih panuwi, cheri in inhun ahmakunel? On khe khas retzalal ubishik kibih enikah? La rahawshik cheri uch are kakaban ri tzel, arech kipe riu tzil? Takalchikih ri ki katbaltih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chaganri, manhetah. Rumal rech che, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uch ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
7: Mankota hunche suk, mankota hunche utk chomanik, mankota hunche kutsukuhri Dios, konohel kisach kip. Konohel kiban riitzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzig. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Riitzel takzig, erichamb takhastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri Dios.
5: Katekuri, ri uketam rnohel riutzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitak rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumalrech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ripishap ketamah wachri makah. Katekut, kamikri, manguhkot pari pishap. Riusuk ilri Dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishap, eri asalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chikech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel shemakunik, Emankot ri ukihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabaltokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbaltih buwitak rimak rech ohertzih. Aretak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shuk utri usuk ilch kech ri winak, che erech wekamik ri. arech qas suk riare chekuyari suk il chechri khun chekubih chekukhon chechri Jesus hawik owi riutsil arech khun winaq kuya onim grill wirib mankotakh la rumal khun pisha la rumal ri uchakushik ri pisha manjetakh shane rumal ri upisha ri kohonik rumal rech riuk arek qachomakh che suk ri winaq rumal ri kohonik eman rumal tak chekuban ri pisha Onri Dios, shui Dios chkech ri a judío, eman Dios ta chkech riman e a judío tag. Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman e a judío tag. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri e are, che katomu wi rikiko wil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tu wi kiko wil, shukuhe rumal we kohonik re. Atekuri la rumal ricohonic qesah riuq ikhil ripishab manjetah sha ukhri ricohya ouriu qikhil Romanos capítulo 4 Hasku kaqabih nari puwiri Abraham chiqatat rumal ribaqilal weri Abraham shkukhir yusukil rumal taqriuchak riare kuya o nim kril wirib katekut Manku yatak ko ban gweri ichuachri Dios. Rumal rech che, has ko bihritzik?
7: Ri Abraham shkohonch rech ri Dios, yare wa weri ri usukil.
5: Ri hun che ko ban hunchak, rakhawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, eko kohonch rech ri are, che ko ban suk ri, chrech ri man suk winaqtak, ri ukohonik are usukil ri. Heri hasku bihri David, usrech ri winak, cheri Dios kuyari suk il chrech, katekuri, man areta kril nari uchaku banom, utskech ri winak, chesh sachu wach ri retzalal, eschupu wach ri umak, usrech ri winak, cheri ahaushel, man kothun umak grechalach uwach, kwawe utslach tzihri, la shuik ya ubishik chkech ri winak, che katom uwi kikowil, On shukukhek ya ubishik chkech riman qatom tuwi kikowil. Rumal rech, chikq ya ubishik, chiri ukohonik ri Abraham, shikhelashik chrech riare, khikhas usukil. Khas rikhelashik shban chech riare, lari takchi riare, shukat uwi ukowil, ongare takchi maha kuban wari. Mangare takchi tak, riare shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi maha kubano. Atekuri shuk amri ukut balil riuk atikuwi ukowil khexasut iqbal riu sukil riu kohonik chek oruk riare are takchi manqatom tawi ukowil shakhekuri riare shokik tatshel chkech konohel rike kohonari eri manqatom tawi kibaqil arech shokuhe kekhala shikri sukir chkech atekuri Are tat chel chkech riwinak cheki qatom uwi kikowil. Che man shuwita ke kikotek cheki qatom uwi rikikowil. Shane ebenak pari ube rikohonik. Che ruk amri qatat Abraham are takchi maha u qatom uwi ukowil. Katekuri. Man shat rumal khun pishab che qastik kperi chinik shuban ri dios chkech ri Abraham e chkech ri rikhalil cheki atagnari pa echbal chkech ri uwa chuleu, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishab, man utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishab, kuya ri oyo wal. Katekut, are takchi man kota pishab, shokuhe man kot makahri. Ri echbal kpe ulok chi pa ri kohonik. Arech ri are hun sipanik. Ruk wetakhan kakabihri, richinik, kpe pakiwi konohelri ihalil. Manshuwita pikiwiri kekohonch rechri pishab. Shane shokuhe pakiwiri ri kekohonch rechri ukohonik riqtat Abraham, chetatshel chkech konohel. Hechasri tzibatalik.
7: Ri in shatin koho atatshel chkech sibalakh siwan takhtinimit.
5: Qatat shuwa chriare, cheshkohonch rechriare. Shkohon chrech ri Dios che kuyari kak aslemal ri ekam naqib, e che kisikin chech ri manak otak, arech kak ohik, Riare sheyenik are takchi siblah kesh sheyeshik Riare koriu kohonik erukweri Riare tatch kesh siblah esiwantinimit Hehas shibish chresh riare
7: Hewari riubit kamam
5: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubakil kaminakchik Riare ok alu hunabchik Eriubakil risara shopuhe kaminakchik Riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios Manshubant kepuk ush Emawishu yakan riukohonik Erukuchukab riukohonik nim shrilwi ri dios Rumal rech cheriare Shuchumak cheri hastak ubim ri dios Riare ko uchukabri chechubanik Rumal kuwaweri Riukohonik heri hachasukil Shekhelashik chrech riare Katekuri Aretakchi ritih kubih Cheri ukohonik shekhalashik chrech riare Manshuit rumal riare shekhalashik chrech Shokuhe shekhalashik chrech rumal kech uch Ri uch Chekehalashik nari Rikakohonik Kehalashik nari Chkech uch Chekakakoho Cheriare Shualisakshas Chikishol riekam nakib Ri Jesus kahaushel Riare Cheshikam rumal riekamak Ishkastahuach Arechri uch Uchsuk takwinak Romanos capítulo 5 Aretakchi Ri uch Shikam riekasukil Rumal riekakohonik Riuch nimla hutzil o koruk ri Dios, rumal ri kaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach kech riuch, vejun sipanikri, rumal ri kohonik. Riuch, shukanak pawe sipanikri, enim kilwikip, pari reibal, e pari ukehil ri Dios. Haskim bih, shukuhe riuch, nim kilwikip, parik esh, rumal rech cheketam, che parik esh, Kabantahwiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalah kohonik. Eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal mankupant keb kakush. Rumalrech cheri lokok ebal ukushri dios. Shakehashik pari kanima. Rumalri tioshlah ushlabshel. Shashiatach chkech. Aretakchi. Riuch mankotri achukab. Shishas pari ich. Chichigit alek, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach rimang esuktah, ruk kesh, krachnelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henak ut, winek o hun krachnelo kamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios, kuhuluk ok eh, aretak cheri uch akhmakib, shkam ri Kristo rumal utokbisashek kawach uch. Rikamikri, nimri kabantahik chuwach chinaweri, rumal cheri uch sukchik rukri ugik el, shahekuri, kukoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi uch kulel, shukutsirek rukri dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim kabantahik chnak uwa rumal che shukutsir rukriare, ri uch Kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shani nim kakil wikib. Pari Dios rumal rikahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri. Shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpechkih. Konohel ri winak. Rumal rech. Chikonohel shemakunik. Aretakchi, mahak ori bishap, shasko chiwiri makah pari wachuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk rimoises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, Che uachbal rihun che rakhawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ri dios, Erika chakoh rumario sipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak katekuri ri chakoh mahetari ejejas ri kuk amulok ri umak shahun winak ri katoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tsih puwi ri uchakri sipanik ari takchi ko sibalak tak makah kuyari Risukil, werumal riumak shahun winak, shahawenik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, Shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakigwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chikwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel rieguinak. Genak uri, rumal rech, chemang shnimanta shakhun chikwinak, chinimlach konohel gwinak, shokik nimlach eakmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chikwinak, chinimlach konohel gwinak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab arech kikyar wachri makah. Echawish kikyar wachri makah sibalak shpetik risipanik. Genak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi hunalik alak kasleman rumalri Jesus Cristo kahawshel.
0: Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari. La rakawshik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanik. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanah nak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kori ri uh. Uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol rie ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhek ori kakaslemal re, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehasri ukamikal are. Shokuheri uch, kak astag na kawach ri heri, hachari are shk astaguwach. Uts uj obik shkabano, shirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal ri, shirech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirich ri makah. Rumal rech, shirihun chishkamek, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam ruk ri Kristo, ri uch kakakoho che ri uch uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chi ri Kristo shk astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare mankakam tchi humul ri. Kamik ri kamikal mankot chi uko winem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, Chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, Cheshish salih chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukochusheri sipanik,
5: mangkoh makun tak ciri. Riish, la mangi wetam tak ciri tak cigi ciri wip. Cichuna hau kiri khas ish upatan ninel. Arich riish kini mag riare. Riish ish patan ninel ri. Shrech ria hau cikiri mag. Ungare kini mag ri mag. Rech ri kamikal. Ungare kish niman ciri unimanik risuk ir. Shane mal tios shrech ri dios. Riish, oher. Ish pataninel rechri makar. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzir cheshik amo. Kat ekuri, kamik re, ri ish, mang ish pataninel tachi rechri makar. Shane ish pataninel rechri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana. Khas pataninel rechri mansuk iltah rechri mang utstah eshas shishopanik parimang utstah kamikri chiyabari iqab iwqan shrechri sukil arech ishtioshlakh taqwinaqri ish are taqchiri ish ish pataninel rechri makah ri ish mang ishimatal taqchwachri sukil khas taqku iwashiya o shukri khas taqu wachchiri ishiban ish Eka mikri, ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, sherruno gel weri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, ri ish, mang ish pataninel ter rech ri makah, shane ish pataninel rech ri dios. Ri ish, kiya iwech pari tios ubantahik, eruno gel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh palil ri makah, areri kamikal. Eriutok bali rius si panik ri Dios, areri hunalika lah kaslemal pari Kristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal, hachaweri. Rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri pishab. Are takchi riare kaslik na chori uwachulew. Katekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri ruk ri rachahil chori pishab. Are takchi kaslik na ri rachahil, werihuni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, wekakamubi ri rachahil. Shokuhe, mang shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mang ahmakunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwachri bishap, rumal riubakil ri Kristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohe, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuh, kuhuachin chechri Dios. Atekuri, aretakchiri uch kopari tsel bakilal, ri rayibal tak makar cheshuk asuch ri pishab, shuban chkechri uch cheshuk wachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch mang uch kota chipa uchab ri pishab, rumal rech, chiri uch shukam chuachri hastak che uchushimum kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuch patanahik tachiruk. Riocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, siare makah ri pishap. Mangheta ri, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishap. Riin, mangkot nurayipal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
7: Marayih huwach ri manawechtah.
5: Katekut, rumal ri pishap, ri mak shuban chwech riin, arich siblah kin rayih huwach ri mangwechtah. Arich, Titik kina o. Shane wetamata kori pishap. Shas kaminak ri rimakah. Khenakut riocher kanak mangkot ri pishap. Katekut are takchi shperi pishap. Rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri pishap rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakah. Ruk ri pishap shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal. Shrechri mangwechta, yarewa shinukamisahri in. Shahekuri, etiosh lakri pishab etiosh lakri taqanik siblak suk e siblak ut kdek uri lakuk amolok kamikal chwech in hun khaswech che ut manketari shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah shuko hun khaswech che ut arech kuyari kamikal chwech arech ri makah kuban runohel riuko.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Umarrech,

0: Ish Manuwek. Shahe kore, Rina Bechap Balkab, Shtiketak Rio Mahibal, Shasru Kikel, Aretak Chish Bitak Romal Ri Moises, Ronohel Tak Rio Pishbanik, Ripishab Chikech Nimalak Konohel, Shukamukok Rikikikel, Riekang Takman Wakesh, Erikikikel, Riekisik, Rukri Horon, Rehun Kyakarinak Rismal Chich, Erehun Hippibal, Shuchikir Riwuchech, Shuchikikir Ribriare, Eshuchikikir Konohel Riwinak, Kategori Kubir.
1: Arewa Rikikel Rechri Chapbalab Che Areri Dios Shkohov Chiwech,
0: Shokohe, Shuchikikir Ripanibal, Eron Heli Hastak Cheko Kisash Pari Ehlanik. خری خچکو بیخ ری پیشاب رانو خیل کچخچو بشک روک ری کیکل اوه منکوتا کیکل منکوتا او چیل ری رومال کو واو ری نابه اوت چه ری خستق ویچ بل ری خستق کری خطخ چکاخ کچخچو بشک خچاو ری اپاو کاب اوت چه کچخچو بشک ری کری خطخ وی چکاخ کتیکو تروک خون او سلخ تابل تقوب چینا چو ویچ ری تابل تق تقوب چه ری چو ویچو لیو رومال ریچ نکوری Ri Cristo manchok tapo hun tios lah kolibal, cheu kabwinak shbonwik, hun kolibal che shao wechbal ri kas tios lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwichi dios, rech tapobisabal kawichi uch. Emanchata kuchi hrib, kita kumul hachako ban renim chuch kahau, che kokronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che monkikel tariare. Wetaheri, Chirahaushik Nakuri, Chekitak Mul Kurikash, Chikas Pario Mahibalulok Riwachuleu, Kategori, Kamikri, Sishapo Humul Shuarahisah Riu Ehil Pariukis Balil, Arech Kuchupuuchi Makah, Aritakchi Siare Are Kokik Tabal Toho, Heri Hachari Kibanik Riwinak, Cheshahumul Kikamik, Kategori Kyok Chuwuchi Katbal Sikh, Shokuhe, خنک اوری ری کریستو ری آرش و خشرب چی شابو خمول آرش کوچوب وچ کی مک اکی سی وان تختی نمید کتگوری پاو کمول کوکت شناری بری آری تختی منکوت چی رچ چهش ری مکه چی کی وچ خشین تخت کی ام آرش کویا ری کل تخم چکچ هبریوس کابیتولو 10 پاری پیشاب چه شوگوی کلک ریو موخ ری مبیل چک پینا من کرختخ تاری پاری آره ری کرختخ چو اخساق ری پیشاب من کوتا خمول ری که کوینک کو بان اوت چکیچ ری که قیب روک ری دیوس روک نکاخ تاق تابل تاقوب چک چیش رو نخیل تاق خوناب وی تاخری نمانشکی کیست کو چی شکری ری خی تاق تابل تاقوب رومان ری چه ری پتانی هیل چه چو اخرانک ری ریاره شاسه اوسر تقوینق چک چی پرانو خلقیخ ای چی که تام پا کچوی چی منکوتا چی خون مکاخ من خری تکوت روک تقری تابل تقوب چک چی شک چی پرانو خلخوناب کنا تیسا شک ریخه تق مکاخ رومال ری چه ری کیکیکیل ری مام تقوکش ری کیکیکیل ری اکیسک من ککوین تاری کچوب وچ ریخه تق مکاخ رومال کوری آره تقچی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kategori riin shimbir. He riin in petinak. Rumal rech bim panui in paribu, a rech ki manari in dios ri arayibal.
0: Nabe kubich.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob, chekuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori, ronohelwari, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori, kutsakatisah chiukok.
2: He, riin, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh riu kab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuh uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik rije tak tabal takob. Eguari mankota humul ri kakuinik kuchupu wichije tak makaj. Kategori riare shuchik shahunchi tabal takob. Rechupalu wichije tak makaj. Kategori stuyi perikiagab ri dios. Erreyem chikatenari eukulel kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare chikechi etios al takuinak. Chifahunalek shuban tzakat e utz shikech. Ritiosh lachush labishel kubih chakas tzikh wari are takchi kubih.
1: Arewa we chapalqab cha kimbana wa kukri e are. Kimban wa chuwach chi akanok rinik akhtak ikh kanok. Kchari akhawshel. Riin kinkoh na wa ri khetak nupishab parikanima e kintiq na wa parikichomabal. E mankna takhta chiri chuech rikimak iriketzelal.
0: Kategori are takchi chupatakhinakchi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori e achalishik, riuh kori kachukab, arech kohok paritiosh lak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechik ak, ek asalik lak beche shuhakri are chakawuch, wari kabantahik romal ripayu, eripayu are yubakil. Kategori kohun chuch kahawa hoinel. Kamalbe paririchochi Dios. Chokitba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik. Ruk hunchah choh lak kanima. Chowich ronohel itzel chomanik. Ruk hunchah choh bakilal. Chey chahom ruk tzintzoh lakha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshuyari utzik. Shasman kukesh tariri utzik. Chukok ba ilch bil takib. Arech chiuk. Uchutz parilogogebal kush e uchutz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chikeche hohungwinak, shane chi ya bai chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik, aretak chiki wiloche nakak chik owirik ik chekepetik. Romal rech were uch, shaspa kanimak kiyulok ubanik rimakak, aretak chikak omom chikri sakalak tzik. Mangota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasu wach, chuwach katok tzik, e chuwach ri shibe bal royogwal riak, che shasaninak ri kiutihe hubik rei tzel takwinak. Lakohu inak kopakchik ri pishabri Moises, utri chek kamasishik, wek okkeb, onoship winak che kikiaw bishik ri upakchinik. Laman gichomak taqche ni malakkeh chinari chuwachwari, ri taqalchiri khunche ku takaleh wachri ukohol ri Dios, eche man kriltari utsalah ukikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lak cherechare, eshu heche kubih ri tsel cherechi tiyosh lak sipanik, ri uch ketamu wachri are che shubih.
1: In rakhav ri yakbal utoh balil ukashil, ri in shaskintoh nari ri taqalik.
0: Shokuhe.
1: Ria khawshel kuban nari ri qatoqtsih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi khun winak kakak pariuqab ri kaslik Dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach ri nabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish khun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wach yaqonik. Echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik. Shikuyu e shiya y wach kukri kikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech riki kash kolil ri eko pache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish ri khastaki wach. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronohel wari. E khun ik inomal che shas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chukab. Wak ohu nim esuk alak utok balil. Reish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech qaskiban rikrak ri Dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchienik riare. Roman re che shahubiq chik, qashanitz alak hubiq chik. Riare chik pena, shask pena ri eshas chanim rik petik. Kategori ri suk alak nuinak, kuk aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, ri uch manku hanimahtawa, man uch reshtari sachbalib, ri uch uchwinak, Chek ori riqa kohonik arish qikol riqo shlabal. Hebreos capítulo 11. Riqohonik areu jikibalil riqiyebal. Are are rikambe jabalil chech rihastak che mankilitakta uwech. Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal riqa kohonik riuk kakachabo cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutsih ri dios. Ehek ori rihastak chek kil uwech uk shelu lokrug rimankilta uwech. Romal rikohonik riabel shuya chrech ri dios hun tabal to. Si are ni malahubanik china chuwech ri rechi kain. Romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios. Are takchi ut shiletak riusipanik. Ejerinak ot romal weri, unetak cheriare kaminakchik. Riukohonik shask chaguna puwi. Romal riukohonik, rienok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal. Manshek taktak, romal reche shkamubik romal ri dios. Romal rech, chechushetak riukamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che ut shuban chuwechri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utz kohril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rahaushikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechri are. Romal riu kohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alak shibrikil chuwechri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, eak pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shiu shok ech banel chechri sukil, chekri khtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, chekri atakna cherechpa ech banik. Kategori. Shelubik, shbek, eman retam ta hawi kbewi. Romal riu kohonik, shbinkatik pariu leu chesh bish cherech. E pariu leu ri, hun kashlangu nak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri hakov. Riare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. Echeare ri dios achtzakal rech. Romal riu kohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukashtari ri utzik, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hunguinak che nakachik kowi chirech ri kamikal, shialash wui eki ri halil, si balachek e hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, che kampari ki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugi nokshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorishki bih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri ki kibih, utsukuti ki kibano, che tahine benakchi utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawiuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri dios mankikishta chikechri eare, are takchi kubih che are are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchik ri saak, ri shuguyu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
3: Rumar ri saak, riat kohi awi halil.
0: Kuchomach, che ni malach kowinel ri dios, cheki walhisah nari, ri ekame nakit. Rumal kuwaweri, shi atak chinari ukoholi saak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal ukohonik ri saak, shuyari teuchibal cherech ri hakov. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Rumal riu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chik kubano, si uteuchik konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, eshu oyobari uchlom chori uchimi. Rumal riu kohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, si unatisah ri kakashebal, riaral kual ri Israel. Estaqan kam puwiri taqubak. Rumal yu kohonik, ri Moisés aretak chi hunalak noch, liare shawishiko shipik, kumal yu nanutat. Rumal rechesh kiloche hun utzalak noch, eriare, manshkishibik takib chugochi uwoch ri ahawinel. Aretak chi itzakat winak chik ri Moisés, Rumal yu kohonik, shupak chi huwek bish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, Are ut chugoche ko parikash kukri uinakri Dios, chugoche kuk aslemah pake boshibkih, ri uhelal ri makah. Shuchomah, chareni malak inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atahna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto. Eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri che kril ri khastak wach, che malok tak kakilo. Romal yu kohonik riare, shrokowisah ri paskwa, e shuchikik ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Romal yu kohonik, shekash parikyak palow, hechas chakik ilahulew. Katekuri, ri ea Egipto, Are takchish kach che shuvuche heri kikibano, shuvikobi ripalow. Romali kikohonik rihetak utapiari heriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kich. Romali ukohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takukri manke kohontak, romare che paha maril, shuvukulah riunak, che shake etalinok. Katekut, haschina kimbich, Romare che man jamal tawa, weta kinguach kona kimbich chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzich ri Dios. Wa we areri, romare ki kohonik, shki kasach taka hawibal, shki ban ri katochzich, shki kam takri chinik, shki tzapich kichiri ekoch. Shki kasach ri uchukab, ri kiakbal taka. Si animak chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balak kichugap, manayagwap tachik, kosi balak ukowir ri kanima parichoh. Eshki pakchik kiwach ri akashlan takachuhap. Ehuhun ishokip, shkastak kiwach ri eki kamanyakip. Ehun chikech ri ekaminakip, shban ni malak takkash chikech pariki bakil. Manshkak tak shetsakupitahik, romar rechik kakun utsalak kastakibal gochak china. Enik achchik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihetishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chich, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, ekoparikash kumar nikachchik. Sibalak kaban kash chikech, eke yokik kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus tak chuwach wewuchu lew. Shebe patak tzinaliku lew, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzikh kabish pakiwi romal ri kikohonik, ri eare manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, Hun utzalak hasu wach chakechri uch. Arechri are, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal wari, riuch eko chakwuche ki e utzalatak winak. Shachekuri, rachawushik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kichri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe. Yare qas chiqilari unimal qakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rikakohonik. Riare che man kakanaqtakan pariyuki kotemal. Shani are shuchik hun hribal. Man shushikhta barib chugochi e tzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachreche are. Che shuchik wikashri chifakyakabri ahmakib. Areche ish man kisakta romal reche man kota u chukab ri ushlabal. Re ish pari ukohiki chukab, chukwetri makah, mangi kocham tak kisopan cika pari kikel. Lamanish kani hinak takan pari itzih, cerechi cukap kebis ciwech, kheri khasi shal kual shalap.
3: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetak ci katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eral kual che loq chuwach.
0: Kirik ash rech utsil chiwach. خری خچای شل کوال شلاب کوبن ری دیوس چیوچ خچین خونل کوال شل کولک چریو تات منکو کاخی ساخت وچ و من کو کاخی ساخت ایوچ خری خچا کوبن چکیچ کنو هل ریش شای شل کوال ری روکچی خونی شق ایمانی شل کوال تری پریو کولانم کاتگوری ری اوخ اکوناری قطات ری شیو ری قبقیلال اچری کیکی کاخی ساخت وچ Kategori riuh kiaqnimah. Laman kuhniman takuri che chitatshel che rahawri e ushlabal. Che are nimalak chuwach wari. Arech riuh kakohiri kakaslimal. Kategori riakatat shki kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pari kichombal e are. E shakrech kia boshib khunab. Kategori are kuban wari chikich arech kakohiri tiyoshlahu bantakhi kuk. قصیح نکت. آره تقصیک یا خون من کوتاری ری کی کت مال قک شانه که بیسون ری کتکت پخون قیخچک کویاری ری اوت سلخ سکیل چکچ ری کی چکوخو به آل وری رومال کو وری چی والی سخ باری قب چه کمینق ایری چک چه من کوتا وچو قب هچی سکو مخ با ریکاش تقبه چره چی وقن آره چ من کساش تری چکو شانه آره اوسری چه کن تحقیق ریاره چی تکوخ باری خامریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تا وریروک منکریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک آره چ منکو تا خون وینق چه ما تا کوری اوزی پانک ری دیوس روک چی ویلا با آره چ منکو تا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لق ای کوبانا کش چی وچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رنخیل ری خور قس چی ویلا با اریچ منکو تا خون ایتسل ویدق چی کوبان ری ایتسل تق خاسو وچ خری خچاری ایساو چی شر رمال خون رکیل شو خر ری پیش بنک تقل چی ریخ یاره رمال ری چی نبی آل کخل شیل ریاره ایگو تام چک خاس ریانی نق شو بن چک اری تق چی شرخ چی کرچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شوبیک این منشکوین تا چیو کشی کری چومانیک پونه تاخ چیروک رو ایخ شرخ و تشکوینیک رئیش منشیش قیب تاروک خونخاس وچ چه کل تاخ وچ چه قاق چه اقومال چه نیمالخ اقوم نیمالخ ککیق چه رو قبال ری ترمپیتا رو قبال تاقچیخ کتگوری ریشتو وری شکی چنوخ اریچ من که جابش تا چی همول رو گوری رومال ریچ چه ما که کوین تخ کیچیخ و پیشابری
3: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تخ خونوخ شاست چی که که باری اپخچ ریخ
0: روک ری نی ملخ تخ کش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
4: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کتکو تریش ششقیب روک ریو خویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ریو خیروسالین ری کخ ای کوکری سی بلخ ای انخلیب با خون نیمقی خلخ مولین ایب کوکری وینق چه ای نابی آل ای چه کاری کی بی پری کخ روکری خون چی دیوس قطبال چیخ چره چون خیل و چولیو کوکری کوش لبال ری سوک تق وینق ری ای آره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روکری خسوس ری آره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شینا چو وچ ریو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پخچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خو خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخش انیمخ چو وچ ریکاش آره نی نیمالخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخیک وی که پخچیخ وچ ری آره چه قس پری کخ کو خوچ آبه خلق آخر کنق ریو چابل لره شو سیلو بیساخ ریو چولیو kategori kamikri kubih wetsih chakechri.
3: Chipahumulchik riin kinsolubisah china mashuwi tawe uwachulew shane shokohe rikah.
0: Pahumulchik ri rikubih wetsih ri cheri khastak uwach che kufsilubisahna uwachri are shaske kashtahna uwachri rumal reche we khastak uwachri shabnom ek kashtahik arech arek kanahik ri khastak che shas mank kashtah tawi. Shahekuri wari uxka kamawah una khawi bal che mank kashtah tawich rahawshik eusna kuriri che qasqa kolgo sipanikri eruku sipanikri chaqyaba chrechi dios un ikhlanik che ut shuwachri are ruk khun ko khani kalakh kaslemal eruk shibrikil romal re cheri qadios riare khun qaq cheru no khel ku katisa khubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanakhba palogqe balikush chibiliwi masach bachiwe che sibalakh utswe khun winaq karokshani khrib choha eki kulakh uch romal nakotweri ehohun sheki kulakh e angelib e manishketa machtakh chenatakh bachiwe chri ekopache chibna bache ishkokuk eare pariche chenatakh chiwe chri khetak kashk banchikech romal reche shogoher ish kohun ibaqil nim chiwilagwiri kulanem eri chatrech kulanem chibna bache shas mankohun khasu wachitsel chuwach romal recheri dios kubannari qatoxix pugi ronoheri tsel kaslemal e pugiri mak rukachi shok utsripuq katekot milogoqe huwach chishkikot barukri hastaq cheko ibuk romal recheri dios ubim
3: riin mankatin yatakanok e mankatin wonoba takanok
0: shahekuri riuq kukkowinik kakabih ruk kachuqab
5: ri akhawshel are are ri kakolonel ri in mankota kinshibikhwi khask kowinik ri kuban khunginak chwech
0: misach bachi wechi yakamal taqibe ri are cheshki bano are chi ishi tari utsikh ri dios qas chi wila bari ki kaslemal pariyo kis balil are chi ish kakohiri kohonik khiri khachari ki kohonik ri are ri Jesus Cristo riare oher riare kamikri eshokhe chubeqih chubesaq mihal baribe rumal khukhun kashlan taqsiq rumal reche are ut sheri anima ko chqa parisipanik emanareta usri cheketihi he taqwa chemakota ut suban chiket shishetihuik riukh khukhun qatbal taqob chekhawi ri eakh patanihel paripanibal manyatal tchikech arech kewari are chila ri eawakh cheriki kikel kukamobir nim chuchqahau paritiosh lakh kolibal arech kubani tabal tqob rech kuchupu gochri makakh riki baqil manga katisashta parie ekawir winaq rumal kuwawiri shokukheri Jesus arech yare kiutioshir sakhri winaq rukriu kikel riare shuqashekh rikash man parintinimit tax shane shu qashikh rikash chiri khapan ritinimit shahekuwa arech ukko ukhruk riare chukhel bauloq paritinimit chaqiqah bauloq riretsalashik uwa chare romar recheri ukh mokota khun khunali kalakh qatinimit waral pawe wachuleu shane tahin ka qatsukukh rikhun che ka pena chuk kabikh chirumal bariare ronohel taqiq chaqiyaba chechri dios un tabal taqob rechq ahakhenik utsalakh taqtsikh wawari are wari wach cheke chehe taqchi akh cheki ighlakh yubi kategori chenatakh bachi wach cherakhawshik rikhe taqsipanik cheke chri ea chalashik chiyaba khun puak cheke chkonohel wawari khun utsalakh tabal taqob chwach ri dios chinimakh bakitsikh ri einimal echikama uqab rikeqlen riare e achchignelab chrechi ushlabal khiri khacha katanari chkech biwiri ish pariki qatoxtsikh chei nimakhba arech kishkichakhikh rukriki kotemal emaruk takis balkush wetakhri munkota khun usri kukama uloq chiwachi ish chischauba faqwiri ukh rukri dios romale cheri ukh qasqa xikbam che utsri uchomanik riqanima ekaqaq che uts kaqabano paranohel has uwach chiruk ronohel guanima kintachi wech qaschi banaba wari arech manaxta chek kowi cheri in kinsali shubi guk kategori ridios rechi utsil riare chiarech banawik che shas chikishol rikaminaqib riqaha ushel jesus cheni mahyuk chikech richih Romal yukik el rech rijonalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karajare, eri are, kubangwa pari uj, ri utz chugwachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalishik, qaschi banaba wetzihri, che rech chugab, shane shahubik kintzibach chi wech. Chi wetamak ba, Chiri Kachalal Timoteo, Riare Shakbishulok, Wearinak Peulok, Kimbeu Biri Ruk Riare, Arech Kishingwilaish. Chiya Hunrutsil Kiwach Konohel Riakamal Takibe, Shokohe Chikech Yetiosh Ratakwinak, Konohel Ri Eahitalia, Kikiyapan Hunrutsili Wach, Chokohita Bai Wuk Iwonohel, Rinimalak Sipanik.
3: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alach chishki kotba ish achalashik, aretachiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut. Ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, qas chibana ri utsalak xastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish sukalak taqwinak, ejeri ri ish, mankota hun xas uwach ri kilitaxik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota noh, ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sibalak kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut, Rahaushik, Cheriare, Kutosi Ruk Ronohel Ukohonik, Manshakta Ruk Kebukush, Rumarrech, Cherihun, Chekuban Kebukush, Hunamri Ruk Ruke Tripolov, Chekuwal Sahri Kyakir, Ekyakyatik Hewa Heri. Muchoma Hungachi Cheheri, Chekonak Yatachech, Rumar Rahaushel. Wehun Winakri, Kohun Paktahinak Rushlabal, Emankota Chuga Patak Ronohel Ube. Riwinak chemeba koni malahuk ihilri rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtak na wachri kheri khaskun ukotsihal ayes. Rik ih kielo lok ruk riukakal kukchakarisak rik ayes ektakubiri riukotsihal. Rikhelikalak ukaibal ksachu wachri Kheri nakuri riqinon winak kusachu wachri bri patak riube. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chri ketakik rechoholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikikloqaqek riare. Hun winak che kakmashik rumar rimakak mubihba. Are ri dios kinukakmah. Rumar rech che ri dios Mank kakmash ta rumar rietzel e shokhe mankota hunku kakmahare. Katekut, ronohel winak kakmash uwach rumar ri urraibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri raibal shbantak riuchak riare krilna uwach ri makah. Katekuri, are takchi ri makah shbantak riuchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek Ronohel suk ilalak khasu wach shas petenak ulok parikah. Kqah ulok tsaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak khalatah uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qas chiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chi ronohel winak ba Qas aninak chutatab ehritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royuwal, rumah rech ceri royuwal riwinak, mang areta kepanau uts cech usukir di Dios. Cipak cikba ronohel itzel hasuwaj, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik cipana baritik cek shokisash pari iwanimari ish, e cek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas cipana ba, ri khastakri kubikritik. Miban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ri tih e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kuta ri tih e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwaj pa hun lemo. Ri are kril rib katek ut kbe uwi ruk e man knatak tachik chrech ri qask kai ri are. Katek uri ri hun che uts kril rib shab. Areh chaqeri ritzoqopitajem e utsu chapi kubano manjeri tari hachari hunwinak che mankanah takan ritzih chrech shane utsu banikri kuban ritzih eri ari ari nimalajo kikotemari are takchi kubano hueko hunwinak kuchomah cheri are utsalaj parikmontiosh kate uri manzapital tari uchi eke bukush kubano Shas mang uts tari ri ukohibal. Ri saqili lah kohbal e chakchok chuwach ri Dios katachel are weri. Are ri ki solo shikri akalap che mang ota kinan kitat. Ri ki solik ri e malkanib chuchuib are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwachulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uoch riwinak chek opari uikohonik chrihri ahawshel Jesus Cristo che ni malajo kihil Chicho magne che kokup ipari ikmontiosh Hungachiche okohom hung analakpak umulab Kohun utsalak ratiak Shokohe kokup ising meba ruk hun tzililak ratiak Ri ish are kiwirri hun che kori utsalak ratziak ikibikchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibikchrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibikchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitat bek ba weri ishlok alak tak wachalal. La man she ucha tari Dios ri e mebae waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bek nari ri rahawibal, kheri khas shubik chkech ri e are chek ye ulo oek. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. La man e are tari ek inoma kipnokas chiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsik. La man eare tari eare ri kibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelak bi ah, che shbik piwi ri ish. Weri at, utzub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
1: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
3: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik riwinak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatok tzikhri piwi. Weri ukh kakaban ronohir ri pishab katekut krah na chishahun kuban qatbal tzikhri chkech puwi ronohil. Rumal rech ri are shubik.
1: Matmakun ruk ish shokachi.
3: Shokukhe shubik.
1: Matkamisanik.
3: Weri at mangkatmakun taruk ish shokachi. Katekut kat kamisanik riat shabani tsel chuwach ri pishab. Chish chawba e chish chakunba kheri khas ri takal chrih ri winak chek banna kat baltsikh pakiwi rumar ri pishab. Rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri kat baltsikh chrih ri khun che mangshkohe ta loqaqabalukush. Katekut ri loqaqabalukush kretz behna wachri ri kat baltsikh. Khas ru tsirari ish achalashik. Che hun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weri are mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik ri are. Weko hun kashibal on hun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Hishba putzil chimi aba iwip echishnohba. Kategori mankuyatari rahawshik chkechriki bakil la utskuwawere. Shokuhe hena kuwari akohonik we mankoto chak hunkaminak kohonikri. Kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink orinu chak. Chakutuba chnuachri akohonik che mankoto chak ri in ruk rinu chak. Kinkut nari ri nukohonik chawach. Riat, la katkohonik che shahunchi dios kolek. Utri ri kabano. Ri eitel tak ushlapal, shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawahat kawetamah. Riat, che atwinak mankota anohibal. Ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumar yuchak. Are takchi shuchih rukohol Isaac puwiri tabal toob? Riat kawil weri. Ri ukohonik shtop ruk riuchak. Erumar riuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik riuchik ripshab ri.
1: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios. Eberi shekhalashik khekhas usukil. Eriare rachil ri Dios shuchishik.
3: Kas chawila ba weri. Riwinak rumar riuchak kohe riusukil. Eriusukil mang kohe tak shuwi ruk riukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Riishok chekiech nim chutin. La mang rumal ta riuchak, riaresh kohe usukil are takchi shiukulah rietakonelab. Kategori, shuya ala haret shielubi pahunchikbe. Khe nak ut. Khas ribakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mangkota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3. Mikohiba ek i nimalaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Katko win ri che uchaheshik ronohe ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak, ri uch heri kohtakan chrech ronohe ri ubakil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalak ri kukup e nimalak kekik kislopisanik, Rikukup ktaq ruk hun chutinche. Kheri khaskraak riak bin sanel rech. Shokuhe khenak uri riqaq. Riare chutin. Katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che aqanrib. Chiwilampe. Nits riqaq kporon hun nimalak kachelak. Riqaq. Shokuhe khunqaq. Riare hun uwachulew rech riitzel. Riqaq che hun katsakatil. Kuban itzel chrech ronohel kabakil. Eare takchi tzihim rumar rijejena kuporo ronoher ri uachuleu. Konoher ri awaj che erech ri uachuleu. Eri awaj rech ri uwokaj. Rikumatz. E konoher ri awaj ekopa ri polo. Konohel kuya o keniman chrech ri winak. Kategori. Mankota hun winak ko wininak. Arech kinimash utzih rumar rika. Rikak. Hunimalak kash. E mankota hamaril rumal. Parikak. Kosi balak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, kateuchik riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketzalak ki wach riwinak, che e uwachibal ri Dios. Qas chipahun chi ah kelo lok ri teuchibal eri etzalal. Ish achalshik, waweri man utztak. Parikwa, la hunam kiyo lok ki illa khorong, ek alla khorong. Ish achalashik, hunwikosh. Lak kowinik uwach uliwus kuyao? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao? Shokuhe, ri ha che rech ri polow, mank kuin tari kuya ha che matatsa. Chishol ri ish, lak ohun winak che ko unohimal e retamabal? Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish. Ko pari wanima hung alak titik e hung akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwip. Mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, mamparikahta kahina kulok. Shane rechwe uwachuleuri ea wak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik eri choh, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are koronohel itzel uwachtak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, riare chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban rikatohtik puwi ronohel. O sibalak loqaqabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang areta kri ri ukaayibal riwinak e mankiakta upalak kubano. Sukil tak uwach ktikitahik pari hamaril. Rech tok obisabal ki wach rikachindak kya ri hamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban ri choh chishor ish. La mampetinak taruk ri hetak iraibal chek chohin pari bakil. Ri ish la sibalak kiwahu wach tak ri hastak. Kategori mankotak o iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik ekiban ri choh. Ri ish mankotak hastak iwech rumal rech che ri ish mankita tari hastak. Ri ish kita o e mankota kia chiwech. Rumar rech che man utsta utayik weri kibano. Ri ish shane kish sach ruk ri hetak irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachulew. La man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew. Arek banowek che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios. Ri hun che arek rchilah we wachulew. Riare man krachilah tari ri dios. Ri ish la kichomah cheri tzikh tzibatalik shakhlok kubik.
1: Konni malak urayinik ri ushlabal che shukhe qabar yare kuk ri oh.
3: Shane kuya china hun ni malak sipanik china. Rumal na kuri kubik ri tzibatalik.
1: Ri dios kchokhen kuk ri winak che ni mal kikibano. Kate kuri kuyari usipanik chkech ri kikibonek kip.
3: Chinimah ba ri utzikh ri dios. Chishchohin baruk ri kashtok eriare nakhri kanima hubiri chiwach. Chishkip baruk ri dios eriare kip nari iwuk. Chichak chobek ba iqab ri ish che ishak makib. Chitiosh risak ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa or iwanima. Chiwila ba che ri ish ishkip takwinak. Chikisa ba ikush chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahung okeh. Eri iki kotemal pahum isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu chelek nari. Mi tzihok ri man utztak pakiwi reni kakchik. Ri hun che ku tzihok ri man utztak puwi hun rachalal. Ong che kubang atok tzih puwi ri rachalal. Ku tzihok ri man utztak puwi ri pishap. Eri at kabang atok tzih puwi ri pishap. We kabang atok tzih puwi ri pishap. Ri at man at banal rech tachik ripishap. Shane at katal tzikchik puwi ripishap. Shahun ri kapanov ripishap e shahun ri ak katal tzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kapang atok tzik puwi ri awachil. Kategori kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchwek ri uk kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunab chila. Kuh kayin ri chila. Enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish. Mang iwetam tak khas kuban ri ikasemal chuek kapik. Rumar rech. Che ri ish. Ish hun suc che kukutrip shas pahubik. Ek kategori ksach chi uwach. Khas kuche. Che ri ish mang kibik tak. We ri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemal ri. Ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish, are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri, shas itzelwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kuban tak, ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5. Henakut kamikri, ri ish che ish inomap, chishook, chirakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri qinumal ma utztak, qinak. Ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri qan ipuak, eri saq ipuak, kia karina kuwach. Ewa were kukut nawa ri ewe talal. Kutik nari ri ibaqil khe khaskunqaq. Ri ish. Shimulik ik inomal pawek ikhri cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe. Ri puakche man shitok tachkech ri ewa chakib. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakaka huchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akhawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwa chulewri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shi no khisakhi wib. Qari takchi she kamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atohtik puwi ri sukilalak winak. Eshi kamisak. Ri sukilalak winak manchokhin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba, rehunche kusukumah riulew, riare, ruk ukochunik kreyeh riuwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Riish, cheko ikochunik, shokuhe chiyaaba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che riupetbar ri akhawsher nakah chikowi. Riish mishchokhin ba chishol. Arech riish mankota qatbal tsikh kbampiwi. Chiwilampe, ri qatal tsikh takalchik chori uchitakha. E achalashik, chikamaba inoq chuwach tak rikash, eri kochonik shkiqashek ri iqashal tak utsikh ri dios. Ri iare, cheshkib ik ri utsikh ri akhawshil. Chiwilampe, ri uq kab ik, utsalak kech ri iare, chekori ki kochonik. Riish, Itom ri ukochonik ri hop. Ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel. Ri are lo oqebal ukush e toqob isanel wachaj. Ish wachalal. Are nabe mikoj ba tzik puwi ri kaj on puwi ri wachulew. On puwi hunchik hasu wach. Ri kibi khaech rech khaeri. Eri kibi khaech rech khaeri. Arech ri ish mankishqaj tachuwach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawaji hunkash, chichaw ba ruk ri dios. Lako hun chek kikotik, chbishon ba. Lako hun uyawab chishol, chiyo sikik ba ri enim tak winak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechaw ruk ri dios puwi ri are. Earech kikok ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri akhawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri akhawshel, kuwalakhisak nari riare. Weri are ri, ubanom umak, kuitak nari. Chibikba ri imak chbil takiwib, echis chawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatakik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohunik, kosib alak uchuqab. Ri elies, hun winak cheheri ukhasri uk, Sibalak ruk ronohel ranima ischaw ruk ri dios. Arech mankota khab. Shahek uri. Mankota khab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Katek uri. Ischaw chihumul ruk ri dios. Katek uri shperi khab chipari kaholok. Eri wachulew shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishor ri ish. Nakk bewi chrech ri sakalaktik. Katek uri. Hunchik kamau chi ulok pari sakalaktik. Chretamak ba weri riare. Che kutalik ulok hun ahmakib pari ube. Kukol ri rirushlapal chori kamikal. Ekusach na sibalak kitak makakri.
6: Rinabe uwuk rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo. Chkech ruinak che hachay kashlanta huinak, nak ki jabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, che isikim, jerichas suchomag ritios tachiel, chipaojertzig, paritios la huslapshel, arech riare, kenimanik, ek chikish chkich, riukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, hunnimalach sipanik, e hunnimalachutzil. Teuchibal, chech ri dios, tatshel rech ri qahawshel Jesus Cristo riare cheruk ni malakh lo qebal ukush shukhral qualakh chi khumul parik asta khibal wach ri Cristo skishol ri kamanati shukhral qualakh chuach kun kasli kalakh yebal chuach kun echbal cheman qitakh man mestakh eman chumuyartakh eche kanajina kamparikakh.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Riish

0: ikut ue areri mengkota chiki chuqab eman shekohi ta chiki kolbal parika shkia kulok rini malak chikop cheru ujer kumats rik ashtok on risatanas ubi ritak chinel chechronohel ruachuleu shkia kulok pui ruachuleu ri angel erachilare shkia kulok rukriare katekuri shinta hun koulak chabal parikaj
1: kamikri shopan richakanik richuqab eri ahawibal chechri qadios eri kovinem chechri ukristo rumarres chech polesh ubik rikubigri itzel pakiwiri eqachalal ri are chekubigri itzel pakiwi chipaq'ij chichaq'ab chuwachri qadios katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alajchij erumari kitzij shkiya ubishik rumarres cheman shkiyata nim uq'ij rikikaslemal chikateke kamik Chishki kotoj riish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, rumal reshche rikashtok shkajuloj par ikolbal ruk nimalaj royoval, eretam chesha ejalam chik rijeta uqij.
0: Aretak chi rijun chikop shrilo chesh polesh ulog puwir wachulev, shrokatak rijun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalikala huleu, chik a pari kolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panik ya hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chri ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Riuachuleu, kukaba riuchi, ikutijo biri hun nima, chishushabeh rihun kumats. Shaschanimish perro yowal rihun kumats chichri ishok. Katekurik bechubanik choh kukreral kualchik. Rikikol riupisha bri Dios, irikori utsir ri Jesus kuk. Riin, intakel pui risanyep rech ripolo.
2: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelu lok paripolo, hun chikop chik obu kub ujulom, elahuk ruka, puwi ritakri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyaj, e puwi takri ujulom, tziptalik itzel takzik chechri Dios. Rihun chikop che shinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, Kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem, ikuya hun nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom, khe khas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soptahinak huiche kamikal. Shkunatahik, katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh ri hun chikop. Hupalik shtak kiwach, chuwach ri nim chikop. Rumal rech chechuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop, eshikbih.
3: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are, eshuk amri kowinem, arech kubih ritzig, reshtak rinimal iritzel takzig chech ri Dios. Shuk amwi kowinem ri, arech kubun wiri, pakawinak kebik. Katekuri, shubihri itzel takzig chechri Dios, shubihri itzel takzig chechri ubi, e chechri rachoch, e chkechri koparikaj. Si atahri kowinem chech, arech kuban richoch, chkechri itzioshlachtakwinak, e arech ki uchako. Si atahri kowinem chech puwi konohel kibantahikri winak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak. Ekonohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarekibi, paribuk rechri ukaslemal rikamenak alakchik, chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, Chirahaushik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlachtak winak.
2: atekuri shnuil che hun chikop che shel ubi pari wachuleu okeb ruka khexas ruka hunchik chawik khexas hunim chikop chakunik patanihel rech rihun nabe chikop kukohri kowinem paranohel kolpol ekobano cheranohel wachuleu ekonohel risiwanti nimit kikikilah rihun nabe chikop che soktahinak che kamikal atekuri shkunatahik shuban nimalaktak kutbal chiku bano chiktaku loq aq chikah puwir wachuleu chikwach konohel winak atekuri rumal rinimalaktak kutbal kowinik kubano rumal re chupatanihel rihun nabe chikop kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop chesh khichtak rumal richich Kategori, shkohe china khmul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabalmik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ikhilak tari wachbal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chich inom, chimeba, chi ahau, Che patanihel kohun kutbal chiri kikiakab kikab un chiri ukursal kepalag. Kategori, mankota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch un kukayeh hunghas uwoch we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri, rahawashik rinohibal riwinak chik kowinik chirehalag ba rirhalabalil rihun chikop Wiri, shanehun rehalabalil hun winak, ri rehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alachchik shukutrib chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chikori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalag. Kategori, shintao, Chik ok chohohik parikah, jejas riu chohohbal rinimalaktak ha, on riu chabal di kakul ha, on uhanembal hun nimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikik ohomah ri arpa, kikibishoh hun kak bish, chuwach rinimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, Shuwiri 144,000. Riyolokom shas pare wachuleu. Eare ri eare. Rimenshikbanta ri itzel kuk ri ishokip. Ik oholab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alachchik. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alachchik. Mawiri kichi. Chuchoberi khas taqtsik, ri eare ech akhchok taqwinak. Kategori, sinuil che hun angel, che krapap paranima lakkaj, kohun hunalik utzalaktsik ruk, che kuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach ri wachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik hukat winak, chkech konohel chawibal, e chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ruk hunkou lakchabal.
4: Chishehi wip chuwach ri Dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wi ri are, cheshpanau ri kaj eri uachuleu, ri polou etakri ukiipal ha.
2: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, urrak uchi.
1: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyo ri amaha, rech royewal ri itzelk aslemal, Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
2: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk hunkou lakchabal.
5: Rihun che nim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uqab. Ri are shokuhe kutihnari ri amaha rech ri royowal ri dios. Che suk umatajinak chik, shas utz paripagpal amaha rech ri royowal. Ri are kunana ririk ash rumal ri aq e rumal ri asufre chkiwachri etios alaktak angelib echuwachri alakchih. Katekuri ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqir chubesak. Mankik ohita hamaril chipa'ir chichaab, chkechri nim kikir huiri hun chikok, eri hun wachipal, chokujeri kek amohri ukutpalupi.
2: Paweri rahaushik rikichuqab ri etios alaktak winak, rikikol ri upishab ri Dios. Irikikol ri kohonik chrih ri Jesús. Katekuri xinta jun chabal parikaj che shubir chuech.
1: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ajawxel, chi ukamik ubikri.
2: Jeenakut, kchari uxlabxel.
3: Kikohir ri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che xas benak ri kichakuk.
2: Katekuri, xalajin chuech takri nuwokoch, unsaq alaj suz, Epuwiri suz, tuyul hun cheje jas rel cual ruinak, kopuwiri ujolom hun kanalak puak, ketakik retzarabalil ujolom, iparukab hun utzalak chich. Katekuri, hun angel chik, xerulok parenima lak rachoch ri Dios, ekurrak uchi rup hun koulak chabal, chech re hun che tuyul puwiri suz.
1: Chak yakau bilia chich echat atanok, rumal rech chewe kamikri, Rajawashik kban riqatoj, ritrikor rech riwachulew anchik.
2: Erejunche tuyul puwiri suz, shukyak richich puwiri wachulew, eshbantaj riqatoj, shbantaj richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelu loq parinim rachoch ri Dios chikaj, shokoje rukam hun utzalak chich. Eshel chuloq hun angel paritabal, ri angel chikuk ol riqaq, Kurraq uchi ruk hun koulaj uchabal, chich rihun chik ori utzalaj chich ruk.
3: Chak yaqao biri utzalaj chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
2: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Fuchup uwach ri tikbal uwa, eshu hokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalaj ri yitzbal. Katekuri rigitz bal shtak aleshuwi tzantak xa chech ritinimit. Esh bulbutik ulog kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikech. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil che hun nimalag e utzalag kutbal parikach. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak ashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikikohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alakchih.
3: Ni malaktak upantajik e utzalaktak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalaktak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
5: Hachin man kushibik tarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumalrech cheshu wiri ad, tiyosh alak ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utok balil ri awoyawal.
2: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nimrachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si bala helik kchupchatik, rishimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riarechi kaslik chubekik chubesak, irinim rachoch ri Dios, nohik chechri usibal riukihil ri Dios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam, shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Ate kuri shinta hun chabal chechi parinim rachochri Dios kurakulok uchi chkechri wokub angelip ekubir chkech.
6: Hish, hitishapuwi ri wachulew, ri wokub bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
2: Shberi nabe ishutishek ri hun pahbal, rechro yo walri Dios puwi ri wachulew. Ate kuri, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk. Eri mechlem shukulem, shekach chuvoch rechun uvachbal, shpechun itzel, ikashalach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rechun pachbal paripolo, eshuchal kik, hechas ukikel hun kaminak, erenochel kaskoch shkam paripolo. Riuro shutishek rechun pachbal, patakri nima, epatakri ukibalcha. Katekuri shuchal kik, katekuri Shinto chiri angel resta kriha kubir.
1: Atsuk alahi at, ri areche are kamig, ri areche are iwir, ri tiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash huach kabano, ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah takwinak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri at, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri chkech.
2: Katekuri. Shinto chiri tabal kubir.
7: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalachtzir esuk alach takrik ash kabano.
2: Riukah angel, shutishek riupachbal puwirik ich, eshi atach chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnim alachak. Katekul, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, מנים תח שקיל ויר אידיוס, שקביך יצל תקציך פוויר וביר אידיוס, צ'ק אורי וכווינם פווי תח וקשרי. ראורו, שותישך ראו פחבל פוויר אינים מלאך אותם, ריחון צ'קופ, אירי רחאוי בל, שכך ומריק. קטקורי, ראווינק שקטי ריקח רומדיך אושום, אירי ווינק מנשקחלת ריקיצ'ק, שקביך יצל תקציך פוויר אידיוס, רחאו ריקח, Rumal ri uchuqab ri oshom i rumal taq ri chak. Ri uwaq, shutishek ri upaqbal puwiri ni malak ni ma Eufrates. Shtzak ri uchuron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe pari rel balqiq. Kate kuri shinwilo, che chi pari uchiri ni malak chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzik ri dios, شی ایلو لق و شیب ایسل تق و شلبال خی خستق ری ایستوز ری ایاره قستیخ چی ایسل تق و شلبال که کبن نمالق تق خستق که بی چی کمولوشیک ری خوینیل ریچ رنوخیل ری وچو لیو هریچ که چاخینیک پره نمالق و قیخ ری دیوز اخوشیل چیچ رنوخیل خی نکود ری این کم پیتیک خی خاز خون الاقوم
8: Uts rech revinak chikak asik e chikukol ri uratziak, arech mank chanch atiktak e mankilitak tari khetak u kishbalil.
2: Shikim lukki pachun kolbal, chi ubi pari hebreo, Armagedon. Ri uwuk, shutesheg ri upachbal pari kiaqik, katekuri, chi parinim rachoch ri dios, kero lok hun chabal che kubik.
9: Shkisek ri ubalik.
2: Katekuri, shubun sibalak kaipa, سی بلخ خانینیک تق چابل اک روخپان که کل خا اشپی خوننی ملخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پی رومخی بلو لق چی اک آوی نق چووش رو وچو لیو من ایلی تخی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملخ تینیمیت شخاچه تخ پروشی پو چاکتی کاته گوری ری تینیمیت کشتق ری اماق شیولی لوبیگ رینی ملخ بابیلونیا Knatak chech ri dios, arech kuyari hun pachbal, chech hawi ke pochowi ri amaha rech royowal. Katekuri, ronohel tak ri uleu chiko paripolo, she animahik, vihetak huyub she sachik, e hun nimalak sakbach, he has humuch pachbal ralal, stakulok chikah pakwi ri winak. Katekuri, ri winak chishikbir ri itzel tak tsir puwi ri dios, Rumal ri itzel alach sakbach ri, سيخناك اوت چه ويساق باچ ري شبان نيم اتيل الله كاش. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri, hunch kechri wukub angelib, chikuk amri wukub pachpol amaha, shpetek ishubir chwech.
10: Chasahulok riin kinkut na chawachri katawtsig, kapantahpo wiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare Shemakunik, Shkipan Rietzel, Ri Ahawinel, Rech Ri Uwachuleu, Eriwinak Ekochu Wachuleu, Shakaparuman Riamaha, Rech Ri Itzalalak, Ukasleman,
2: Shinukamobi Paratzin Likuleu, Shak Paribush Labal, Katekuri, Shinwilhuni Shok, Tiul Chrihun Chikop, Kiak Kaik, Nohinak Itzel Taksir Chrih, Kobu Kubuhlom, Elahu Ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntur eskarlata atsiak, kchublin chek ampuak, chekhelik alak takabak, echek tintatik takabak, rukampa ukab hunkan alak puak pahbola maha, nohinak che itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak humbi, hunawatalik has uwach.
11: Inimalah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
2: Katekuri, chichuwach takrin wokwach, rihuni shok shkabar ruk rikikel rietioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rikhesus, aretak chishin wilwiri sibalak shsach nukush. Katekuri, ri angel kubiak chwech.
10: Khasyak sachakush chechweri, ri inkinyanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi ri hun chikop cherukam are, ri hun chikop cheko uku uhulom elhuk ruka, we hun chikop ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach, kamik ri kielna ulok parini malaksiwan, Ekucha pube pariuk ismanil uwach. Katekuri konohel riwinak eko chuwachuleu. Riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal. Chi aretakchi shpantah riwachuleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir. Ewukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chewuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, riwukub holomah are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok, shokuhe weri ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach, hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak, are takchi kapetik rahushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare, are iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hunch kech riwuku riare penak cheri ukamikal rielahuk ruka e are elahuk ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal konohel kakah Kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchig. Eri alakchig shas kiuchaknari rumalde cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak. Rishashikishik pri echom. Reus kitakalem kipanom pariki kohonik.
2: Shokuhe ri angel kubir chwech.
10: Riha kawit yulwi rihunishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuka takwinak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihunishak. Chekech enim chutin. kakesah nari ranohel retsiak tanalik utukielna kakiyakano kakitih nari utiohal ekikporoh nari parikak rumal recheri dios chuyach kech rehun anima arech kipano rehastak tekakah re eare arech konohel kikikahat riukoinem likaharemal ches rehun chikop che kate wi aretak che spantak rutsir dios Atekuri wehuni shokri areri nimlah tinemit cektakan pekiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri, shinwil chehun angel chekakahulok chi chikahulok, konimalahu kowinem, eru wachuleu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri. Ruk hun koulak chabal kura kakehuchi.
1: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal resh chekonohel takritinemit kashkiti riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutil. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri each kayib erech riwachuleu, shek inomar ruk ri unimal riare.
2: Katikuri, shintach hun chabal, chikubir chi chikahulok.
6: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak, shumuli hrib, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakbal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik echech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak echech, echiya itzelok echech. Riare kubih paranima.
11: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okej.
6: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ich, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsuman, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech chesibalako, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnong atochzik puwiriare,
2: sibalah keok annari. Kehikikatna rumal riare, iri ehawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubukuwik riusibaluk ak, nakketaki wikan ri, chech rumal rech, chekikishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbihnari.
1: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikovlag tinemit shapahun kakbal shbantag rikatoxtzig pawi.
2: Riyak ayib erech riwachulev, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakan upam takri huku, kamikri mankota chehun klokawik. Ekan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabag, erech katin satik takabag. Ekan rech lino, erech kiyaktuntug. Rech Shela, Erech Escarlata, Ekan Rech Ronohel Watch Kok Alachtak Chi, Erenohel Hastak Watch Rech Marfil, Ronohel Hastak Watch Rech Utalachtak Chi, Ronohel Hastak Watch Rech Sak Chich, Rech Chich Erech Risak Chok, Canela, Kok Alachtak Kayes, Kok Alachtak Kunabal, Mirra, Kok Kol, Amaha, Aceite, Kah. Triko, chico prechekan, richir, riker, hetakchich, rilokom patanihel, echeri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch, riek ayeb, cheshek inomarik ruk wiri. Nach ketak ikanwi chech riare, rumal rech che sibalah kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalah kok ehna uwach ri, ekejik ikat narichech.
12: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ukohom lino retiak kiak tuntuk erech escarlata kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chishapahun kakbal shkisuwach ronohel wenimal ri.
2: Ri iben sanel takri hukup ri eare echikebe puwiri polo ri winak resh takri hukup ekonohel kikchakpak rumal ri polo nak ketak ikan wichesh riare sibalak kikrekakek kichi are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq
3: hachin hewa he has wenimalak tinimit
2: katekuri shikik ya kuleo parikuholom ke wuywutik ke oqik ke hik khatik
3: ayum ayum rinimalak tinimit ruk riu kaslemari animal shek inomar konohele binsanel chech takri hukup esha pahun kakbal shkis uwach
13: rikak chiki kotok chrech yare shokohere ish che ish tios ratakwinak ish takonalab ri ish pashalutzik dios Romar recheri Dios shupan katok tzik puwiriare e shupan tokop chiwetre ish.
2: Chichanim, hun angel chen ni malak ukowinem shukamo bi hun abak. Khechas hun ni malak abak rech hokbal triko. Katekuri, shuk iako bi pare polo e shubik.
13: Khechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malak tinimit Babilonia. Riare, man humul tachek kirikitahik.
2: من کتاتخت چخمول ری ری که خوخوم ری که خوخوماخ ری آرپا ای ری کبیش ری کبیشانیک ری که خوخوماخ ری سو ای ری توم ری اخچاکیب ریچ رو نخیل واج چاک من که کیکوت تا چی ری بوی ری عبی ای ری اوچ عبال ری عبخ خوک بل تریکو من کتاتخت چخمول ری ری اوساقیل ری چخبل من کچوپلین تا چخمول ری باوی ری کیچ عبال ریچ عبالا Irich abali, mangtatak chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e ahawinel rech ri wachulew, katekuri, ruk ri itznik kabano, she asup konohel ri winak, iruk riare, shrikitah wirikik el ri e kashel utzig ri dios, irikik el ri itioshlaktak winak, irikik el konohel ri she kamsash chuwach ri wachulew.
0: Apocalipsis capítulo 19.
2: Katekuri, Shinto jejas junnimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheketlij.
1: ¡Aleluya!
3: Rikoletajen, rinimalaj ij, erichoab rech rija Dios.
9: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutin, riare, Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohta ukashel kubi riare, rikikikel, rieu patanihel.
2: Katekuri, kikibir chichumul.
1: Aleluya.
3: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
2: Erehuwinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ekaskoh. Kupalik shikah chukik la shikri dios chitul chironimalachtem ekikibir.
1: Amen. Aleluya.
2: Katekuri junchabel sheluloq chi pare nimalachtem.
10: Nem chi ulawiri qadios igonohel ishi shupatanihel. Reishri ke shibi hewib chuwach re are. Re ishi shtutin re ishi shnim wina.
2: Katekuri shinto jejas rike jininibal sibalah wina. Hiri jejas kchokhik nimalakha. Hiri jejas u jininibal nimalakha kulha ekikbir.
1: Aleluya.
3: Rumal rech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari rahawibal.
5: Chishki kotok. Ech hahati wach. Enim chiwilawi rit Dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retsyak. Chesibalach sak pupuch.
2: Ri lino. Areri uts alachtak kichak ri itios lachtak winak. Katekuri kubir chuech.
13: Chatzibah, ete uchitalikri winak chekisik esh parikulanemri alach chir. Wetzihri, utzihri dios, esak alach takzih.
2: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, چچوک ایخیلاشیک ایریاره کبیخ چویچ
4: خایی ری این شاین خون اخپتانی خیل خی خاص ری ات اخی خاص ری ای اوچلال چکو ایتکال چه اویا ایک ری چیخ چریخ ری خیسوس اره ری دیوز رخواشیک کق ایخیلاخ
2: کتگوری ری یال چیخ چریخ ری خیسوس اره ری ری اوشلابال ریش ری قاشبال و چیخ ری دیوز کتگوری شنویلو خاقالیک ری کخ اپیتنق خونسق کیخ ری خونچه و کخبه موبی کخونیک اسق لخصیخ کبن قطاخصیخ اکچاخین چی پسوکیل ری خیتق و وقوچ خی خاص خوننی ملخقاق چوری او خلوم کخو خونتق کتاکیک چپ بلوی سی بطلیک پوی خون بیاخ چشوی ریاره اتامانی ناق ری رتسیق و کخوم کموماتیک پاکیک ایری او بی ری او چیخ ری دیوز ری اوینق ریش چاخ چیکخ روک سقطخ کیخ ای روک لینو کتسیق چه سقلخ پوپوخ شگتر نویخ و بی ریاره باری او چی کلو لاغ خون او چلخ چیچ ریش چاخ ارشکی او سوکو ری منکوتا ری قاکوخنیک کوک ریاره کی یو قوخ ناری روک خون چیچ چنی ریاره کتاک ای پووی ری گیتسبل امخا چه ریش ری نیملخ رو یووال ری دیوز ریاره چه اخاو چیچ رو نخیل چی باتالیک خون بیاخ چوری رتیاق ای چوری رقل
3: اخاو چکیچ ری ای اخاوینیل ای اخاو شیل چکیچ ری ای اخاویب
2: کاتگوری شنویل چه خون آنخل تاکل پوی ری قیخ کورقا قیخو چی ای روک کولاخو چابل کوبیخ چکیچ کنوخیل ری ای چکوب اخو وکاخ چه تخین که رپپ چوری نیملخ کاخ
1: چیساخ چه مولی خویب چه رینی ملاخ وائیم ری دیوز کی تیخ ناری ری تیخ کی تیخ ری اخوینل ری تیخ کی تیخ ری ابینسانل تق ری خکوب ری تیخ کی تیخ ری وینق ارچ چوخ ری تیخ کی تیخ ری کیخ ری وینق چک کی کیخ بیم ری تیخ چک کی تیخ کنوخل وینق ری اخو اری موکم چی اچو تین وینق اچی انیم تق وینق
2: کاتگوری شنویل ری خون چکوب اشه انویل ری ای رخوینل ری اوچو لیو اکچ ایل ری اکوینق ریچ چاخ شکی مولیخ کیب اریچ که چاخین روک ری خون چک اوچ ریخ ری کیخ اکوک ری اوینق ایریچ چاخ کاتگوری ری چکوب شیوت تخیک شکوخه روک ری منقستیخ تخ اشال و چیخ ری دیوز ری اره چی او پتنیخیل ری خون چکوب ری شبان ری نیمالخ تخ خستق ای روک ویری شی او سوب ری وینق چشی که کم ریخون و کتبال ری چکوب چشی که خیلاخ ری وچبال کاتگوری ایکه به کسلیک شکیا قبی پاری پولو ریچ قاق ریچ اصوخ ری چسی بلخ کاتیک رونوخیل چی رخستق وچ شچوب وچ رو مال ریچ ایچ چی کلو لوگ پاوچی ریخون چی او کخبیم ریخون کیخ اکنوخیل ری چکوب اخو وکاخ نیمالاخ شکتیخ ری کتیو خال Apocalipsis capítulo 20 Kategori Sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan Ihun nimalak yutabal Shuyut ri nimalak chikop Ri ukher kumats kanok Chi areri kashtok Areri satanas Kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab Kukia kubik para nimalak siwan شو تصابيخ تقري تصابيبال شو تيقوي اريج كتاني چي كيسوب شيك رسيوان تق تنميت پا ميل خوناب اي راخاوا شيك ري چي راريك كيرو لوق شا پا كيب وشيب قيخ كاتي كوري شنويل نمالاق تق تيم شتو يي چواج اشياج كيش ري قطبال تيخ شو قوخي شنويل ري كوش لبال كونو خيل رشكت كي خلوم رومال ري ويايك تيخ چريخ ري خيسوس اي چريخ ري وتيخ ري ديوز شئن ويل كنوخيل ريمنشكاخ تخ شكخيخيلاخ ريجيكوب إري واجبال اون ريمنشككامتاري وكوتبال چيرو كورسال كيبالخ اون چيري كيقاب كوچي خون كيكاسلمال إشي أخوانيك روك ري كريستو باكاق او لخوخكال خوناب ري إنيكاخ كامناقيب چيك منشك كوينتاخ كوچي خون كيكاسلمال چيك أك كيسناري كاق او لخوخكال خوناب وا ويري اري وا وينابيك استخيبل وتلخكيج ايتيوش لختقري اري che eutzakatil rinabe hasta jebal riukab kamikal mankota ukovinem pakiwi riare shane echuchkajawi rechri dios y rechri cristo eke ajawinik kako la juzkal junab aretachik kisri kako la juzkal junab kiritagna ulokri risatanas paritz apitalwi ekbenari chikisubushik rijetak amak para kijep uskut kiaqiq rechri wachuleu pagou e pamagou ke umulik nari chubanik richaj eki ke umulik jejas risanyep rechri polou xeqan puwiro nojel rewachuleu e xeok para kikolbal ri etios lahtak winak ri lokalak tinimit katekut hunkak xabinik ulok parikaj Ese uchasachchi riare katekuri pikashtok risubonel kech shkiaqobi paripolo rechqaq erech asufri hawik owiri chikop erimen qastigta qashel utsigri dios chilare kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq katekuri ri inchinwil khunsaqtem chekhunnimalaqtem erare tuyul chori temri Rikaj irwachuleu, xe animaj chubochri ukolem, eminxikiat kan jun retal kutbal. Exe enwil di kaminakib, xe enimaj xe ichutin etakal chubochri juntem, xaq nik ahbuj, exxaq junchik buj, xe arebuj rechrik aslemal. Katekuri xbank atoxtig pakiwi, ri kaminakib, xe xas ritzib talik patakri buj, xeri xacharo nojel wachri kichak. Katekuri, ripolo xe utzaleh ri kaminakib e ukulom. Ri kamikal iri ades, xe ketzaleh ri kaminakib kikolom, ech kijujnal xbank atoxtig pakiwi xe xas ri kichak. Ri kamikal iri ades, xe kiaq paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaq ri, are wari ukab kamikal. E xachinche mentzibatal taparibuj rechqaslemal, Shkiaqubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj, junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu wach iripolo mankotachik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkaj ulok chichikaj ulok, Chipari ukolibal ri Dios. Helik wikik rip ubanom. Fejas hunchabali chuwoch ruchabala. Katekuri. Shinta hunchabal chekubir chipari nimalak tem ulok.
10: Uralwa ri rechoch ri Dios. Kuk ri winap. Kukuhi. Rechoch kuk ri eare. Iri eare. Are usiwan tinamitri. Ri are. Dios kuk ri are. Ri are. Are ki Dios. Kusuna ri ronohel. Uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakok chiah ri emakota chihunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
2: katekuri rihunche tuyul chori nimalahtem kubih
3: kamik kiman rikak uwachuleu
2: e kubih
3: chachibah ويتسيخري إشاس تسيخوي إساق لغتيخ
2: شوكوخي كوبيغ چويتش
3: وانتخيناك چيك إنرين ألفا إري أوميغا إنرين ماخيبال إري كيسبال ريخون چيك چاقيخو چي كيناري چيچري وكيبالخا ريچري كسلمال إشاق كنسيباخري چيچ أريوا ري ريچبال ري أخشاكانيل ويناك إري إن إنو ديوسري إري آري والقوالري كاتيكوري Rik kishibih kip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal, rieka misanelab, rike makunruk ishok achi, rieahitab, rik kikihilah riehostak dios, ekonohe riehostak winak, kori rikechibal paripolo urechepab, erecha sufri, waweri arewa riukab kamikan.
2: Katekuri, hunchkech riewukub angelib, Rikik kamri wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbal takik ash, shpetik ishubir chwech.
6: Tasahulok, riinkin kutna chawach, ريوش أب ريشو قيل ري ألاق شيخ
2: شينو كامو بيك بوي خوني ملاق خيوب شاق بروش لبال إشو كوت جنواج ريتيوش لاخ ديناميت ري هيروساليم چك قاخو لوك چكاخ چي بارو قلبل ريديوز روك أم ريوك إخيل ريديوز خلوويك خيخاس خون أوتز لاخ أبخ خيخاس ريكاتين تاتيكي لاخ خاس بي كوخون نيمالاخ أوتابييل چكو كابلاخوخ روكيبال إشو نقاخ تقري أوتشيخا إكو كابلاخوخ أنخليب إتي باتال نيكاخ بياخ چي أريكي بي ري إكابلاخوخ خوخات كيش ري ونق ري إسرائيل باري ريل بالقيخ كو أوشي بوشيخا باري ريك يقاب ري ريل بالقيخ كو أوشي بوشيخا باري أموش ريل بالقيخ كو أوشي بوشيخا باري وقاخي بال ريقيخ كو أوشي بوشيخا ري أوتابييل ري تنميت كو بوي كابلاخوخ أبخ چي أري أوتيك باليل جواج رنوخيل تقري أبخ كوخم بياخ چي كيش ري إكابلاخوخ إيو تاقون اللاب ري ألاق چيخ ريخون چي تخين كوبيخ ويري چويج كوخون إتابل روك خون آخ چي قانالاق بواق أريج كريتاخ ري تنميت كريتاخ ري أوشي تقخا إري أوتابييل وي تنميت ري كو كي خيب وطالتمال ري راقان خونام روك ري أواج شريتاخ ري أري روك خون آخ إوي تنميت ري كريتاخ كابلاخوخ ميل استاديوز ري راقان خونام روك ري أواج إروك ري أونيمال كاتي كوري شريتاخ ري أوتابييل إشوبان خون أوكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاخ روك خون إتابال چي شاس ريتبال ويناق وي أوتابييل بنام روك خاسبيا ريتي نميت بنام روك چاخ چوخ الاخ عن الاخ بواق چيك خونا ميتاخ روك ريكاتين تاتيك الاخ أبخ ريخيتاق أبخ چي أوتيكي باليل ري أوتابييل كوبوي نيكاخ أوتالاختاق أبخ رينابي أوباخا خاسبيا أوبام ريوكا سافيرو أوبام ريوروش كالسيدونيا أوبام ريوكاخ إسميرالدا ريورو ساردونيكا ريوواق كورنالينا ريوووق كريسوليتا ريوواخشاق بيريلو ريوبيليخ توباسيو ريولاخوخ كريسوبراسا ريوخولاخوخ خاسينتو أوبام ريوكابلاخوخ أماتيستا أوبام كاتيكوري ريكابلاخوخ أوتشيخا كابلاخوخ تاكبيرلاس شخوخونال تشكيتش ريوتشيتاكخا بانوم روك شاخون بيرلا ريو كايبال ري تينيميت بانوم روك خانا لاخبواق تشمن شولوم تاخ كتين تاتيك وبام خي خاس ري كريستال كاتيكوري من شنويل تاخون راتشوش ري ديوز تشوبام رومال ريتش ري اخاو شيل ري ديوز اخاو ريتش رونوخيل خاس وواتش اري اري ري راتشوش ري ديوز شوكوخي اري راتشوش ري ديوز ري الاخ تشيخ ري تينيميت من كراختاخ من رخاوشيك تشيش ري ونكبال ريقيخ ري ونكبال ريق رومال ريتش ري وقيخ ري ديوز كتشوبلين بوي ري الاخ تشيخ اري خون وچاخبال ري ويناق كي بين ري تشوشي ري وساقيل ري خاوينيل ريتش ري واتشو ليو كيك امنا ولوغ ري تشيش ري كيق انو مال ري خيطق روكي بال خاقاليك ري كاناخيك كان باقيخ رومال ريتش من قوتا اچاقب ري جيلا كاتيكوري كيك امنا ولوغ ري ري كيق انو مال ري كيني مال ري اعماق كنت اختخي نق واتش خاستق من كوين تاري كوك چوبام شقوخي من كي اوك تاري ري كيكبن ري خوستق خاستق إري إيتلتق خاستق شوي كي اوك ري ري إياري ري تيباتل ري كيبي باري وبوخ ري وكاس لمال ري ألاق چيخ أبوكاليبسيس كابيتولو 22 كاتيكوري ري آنجل شكوت چنواج ري نيما ريش ري كاس لمال كتنساتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوك باري نيما لاخو تيم ري ديوز y para utem ri alaj chij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech ri nima, koche rech kaslemal, cheka wachin kabla jujmul, jumul chujujnal ik, iri ushaq kowin, chik kunashik, ri mankota ri kakohonik uk, e mankota jun jas uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rechri Dios, iri alachchig, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri opatanichel ri Dios, kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach. Mankota chichumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta ihri arechk okichach, rumal rechir ahaushel Dios, Chuplin ri pakiwi iri eare ke ahawenik ri chubeqih chubesak. Kate kuri kubih chwech.
6: Wawe tzih ri chikasihwa esaklak tzih. Di ahawshel Dios che kuyari rushlabal chikech ri ek ashel tak utzih. U takom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach ri eupata nighen. Di hastak che kepenari chiukamik.
8: Chikamik ri Di inki impeci nahumul, si balak utsri riare, di kolau takri utsihwe kashe balu utsihri Dios, kopa we wukri.
2: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel, rishiktu chunwoch ronohel wakas takri, arech kink ikhilah riare, katekut riare kubik chuech.
6: Haji, Rein in hun patanihel khasriat e in hun khasri e awachalal ri qashat taqutsi ri dios in hun khasri e are chikiki kol ri tsi kopa we khuri are ri dios rakhawshik ki qikhilashik
2: katekuri kubir chwech
6: makuba we tsi rech qashebal utsi ri dios kopa we khuri romal rech sheshas ukamikri kopa nikri kasban Yahmakunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shaschutzahanarib, yare chek ohun utslahuk aslimal, shaschikanahok pari util, eritioshlah winak, chichutyosher sahnarib,
8: chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas huk amulok huk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak, inri in alfa, eri in omega, riumahi balil, E inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri ki kichahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rechri kaslemal, e ke kovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzab, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelab, ri ki kikihilahri khostak dios, E conocer di utk kilo e kikban di itzel. Ri in Jesús, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubihwere chiwech buviri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
2: Ri ush labal, iri ishokilal kikbih.
9: Tasahulok!
2: Iri katowik chubih ba.
9: Tasahulok!
2: Erik chakir uchi, chukma bari ha rech rik aslemal, erikun chikrah, chukama bari ha, chishasipam chich. Rein, kimbich chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir dios, chik opa we wuhri.
8: Rehun chikukoch china ukok hun tzir chik, ri dios kukoch nari puvire hatak kash chikubich we wuhri. Kategori rehun che kukamu bihun tzih che rechwe takshe balu tzih ridios ri, ridios, kukamu biri rich akab che rechri are pari hun che rechri kaslemal, erihun che akab che rechri are pari tios lahtinimit, che cholemu bishik pa webuk ri.
2: Riin, chikin ya sakalak tzih puwe we tzih ri, riin kimbih.
8: Henakut, chi ukamik kimpe in.
2: Amen. Tasah ulok ahaushel Jesus, ri utzalah usipanik ri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.